0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nova.
14: Start
15: dagen med Gonova.
14: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Gonova.
1: Start dagen med Gonova.
5: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
20: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Det her er Nova.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
17: Hos Biltamer.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
10: Som man, det er der.
3: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
2: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme det bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det her er Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Hele Danmarks

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Nu.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Nova. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
13: Parkman.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
13: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
16: Som man, det er der.
13: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova.
24: Hver morgen fra 6 til 9.
0: Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Der er denne lørdag mulighed for nogen sol, men dagen vil også bære præg af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Og så er det, vi kan byde velkommen til dig, der lige har tændt for radioen. Et helt perfekt øjeblik, for nu er der nemlig live musik. Niklas Zahle er ude med et helt nyt album i dag. Det har titlen Niklas, og derfor får vi Hurrying Up To Die. Giv den op for Niklas Zahle!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gunova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Det er meget almindeligt, hvis man ser en sørgelig film, at man kan fælde en tår. Fordi man, du ved, man får alle de her billeder ind i hovedet. Men jeg tog mig selv i at sidde og smågræde i bilen til en lydbog. Jeg blev simpelthen så rørt, eller ked af det. Og det er i virkeligheden, det er en krimi, som omhandler en kriminalbetjent, men han fortæller om en historie, der gjorde, at han forlod storbyen og flyttede til en lille by i Sydsjælland som landbetjent. Og han var narkobetjent, og der, den måde, han beskriver på, at han kommer ind i et rum, og der står den her narkoman, hvor de vil tage børnene fra ham. Og den her narkoman, hvor hun hvis bare sådan, I får ikke lov at tage mit barn, og så smider hun sin søn ud af vinduet. Og hvordan han siger, næste gang, jeg husker noget, da jeg vågner op på psykiatrisk hospital dagen efter, tænkte jeg sad og græd. Jeg var sådan helt...
2: Det var også meget voldsom historie.
1: Men det er meget voldsomt, men det er faktisk en fantastisk serie, hvis nogen gerne vil, det er Allan Erik Mortensen, meget gerne anbefale den. Fik den anbefalet her i en lytter faktisk, i Jon Harding-bog. Men... Er det normalt at græde til en bog?
2: Hvornår gjorde du det? Altså, var det hjemme? Eller
1: nej, jeg sad i bilen.
2: Og kørte, eller hvad?
1: Jeg sad i bilen her på vej på arbejde.
2: Det er da, skal man da ikke høre sådan noget, når man kører bil?
1: Nå, men det var bare en krimi. Jeg troede ikke, det var noget. Jeg har aldrig prøvet sådan at græde. Jo, Narnia.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: At det var Jon Harding, som hovedpersonen hedder, ja. Fortæller historien, ikke? Nej, han er ikke... Han har ikke bævende stemme. Nej.
3: Nej, okay.
4: Man kan godt høre, om hanen.
2: Om hanen bevæger sig, ja.
3: Ej, man kan godt tage til bøger.
4: Jo, men lige fra mig inden, det bliver læst op. Ja, whatever. Det er altid vel ikke anderledes end en tur i biften. Eller man kan også have tude til en sang.
3: Ja.
4: Altså,
3: ja.
4: Hvis den lige rammer, men fandt ud af, var det historien, eller var det situationen, eller var det dagen?
2: Nej, jeg tror,
4: fordi
2: det var...
4: nogle gange, jeg kender ikke det, hvis... Eller sådan har jeg det, hvis jeg har haft en... Så er der en eller anden sang, hvor man bare tænker, okay, hvad fanden skete der? Man sidder i sofaen og hører den, så lige pludselig rammer den en, hvor man bare tænker, hvorfor? Og næste gang, man hører den, så er man sådan lidt, okay, nu skal jeg lige være lidt varsom, hvad gør den her sang næste gang? Så ingenting. Mm. Det var bare den dag på det tidspunkt.
2: Mm, nej, jeg tror ikke. Jeg tror simpelthen, det var ordene. Altså, det var måden, det var sådan beskrevet på, fordi det var ikke sådan noget... Det var bare sådan helt nøgtern fortalt. Og den der med, at han knækker, fordi der er et lille barn, der dør, og det var bare sådan det hele, tror jeg, hvor jeg bare tænkte, gud, hvor er det skrækkeligt.
4: Men lige så vel, som man kan sidde og grine af en film, eller en historie, man får fortalt, eller et eller andet dumt, vi ser i radioen, så kan man også komme til at græde over en historie, også selvom det er fiktion.
2: Jo, men jeg synes bare, det der med at græde til en bog, hvor man en ting er at have billeder på, hvor du virkelig kan sætte dig ind i det, ikke?
4: Men, de bedste billeder,
3: men
4: dem,
3: det giver
4: jo
3: egentlig meget god mening, det med, at du får beskrevet følelserne sådan helt ind i personen, hvor i film bliver du nogle gange selv nødt til at tænke, altså selvfølgelig gør skuespillerne et formidabelt stykke arbejde, men der må du også selv leve dig ind i deres følelser, helt ind i deres tanker. Ja. Og i bøger, der får man jo også tankerne med nogle gange. Ikke?
4: Ja. Hvis man har brug for at høre hele den her bog, hvad hedder den så, siger du?
2: Det er Allan Erik Mortensen, og det er den hedder Hængedøn-serien.
4: Okay, så anbefaling fra Maj-Brit. Og advarsel gør det også for dig.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Det her er Gonova.
1: Det er noget af min værste frygt, det der med at miste. Jeg har aldrig nogen sådan, som voksen mistet tænder, men som barn har jeg flere gange slået mine tænder. Og det går bare ondt.
2: Mm. Yeah.
1: Man begynder at mærke sine tænder med tungen, når vi taler om det.
2: Ja.
1: Jeg, måske tre. I hvert fald to dumme ting har jeg gjort. Den ene var ved ishockey, hvor jeg spillede som barn på en frosten sø, hvor jeg faldt over en, som faldt foran mig. Og jeg kan ikke huske, at det skete. Jeg kan bare huske, at jeg gik hjem med en klud, som var helt rød af blod.
2: Nej.
1: Og så fik jeg, blev jeg så kørt afsted og fik sådan noget strøm igennem tænderne.
2: For at se, om de var
1: for at se, om nerverne var... Det skulle jeg sådan jævnligt gøre, ikke min barndom.
2: Ja.
1: Og en anden gang, når jeg kørte ned af et bræt, som var på ladet af sådan en pickup truck, hvor jeg skulle cykle.
2: Smart.
3: Selvfølgelig skulle du det.
2: Det var smart, Dennis, ikke?
1: Jeg kan heller ikke huske, at jeg ramte jorden. Jeg kan, bare, jeg kan huske, at jeg sad på bagsædet af mine forældres forårskort på vej til tandlægen.
2: Åh, for helvede. Jeg har engang fået en bøjle i hovedet. Jeg stod i en garderobe, og der var travlt.
1: Mm-hmm.
2: Og så er der en af pigerne, hun skal tage en bøjle, du ved. Og det var, du ved, dengang man havde rigtig hårde træbøjler. Ikke sådan nogen plastik, nogen. Og der fik jeg den lige i smasken, så der knækkede noget af en fortand.
1: Og så du har knækket noget af en tand?
2: En lille smule, det har fået plastik på.
1: Ja. Mm. Og så på arbejde, mens man står der, hvad gjorde du? Altså, blev du bare fejret? Kunne man se det?
2: Ja, jeg tror mere, at jeg kunne mærke, at min tand blev skarp, og så manglede der et lille hjørne. Det var ikke noget, man sådan...
1: Okay. 70, 11, 9000. Burde du have besøg af voksentandfæen efter en eller anden oplevelse, så giver dig lige ring og fortæller om det. Cecilie fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvorfor mistede du tænder?
4: Jamen, jeg blev adopteret til Danmark som lille,
1: uh-huh.
4: og den mor, som jo var biologisk bar mig, havde måske ikke den bedste kost. Så mine tænder, de var i mildstatiske stand.
1: Okay.
4: Og det er så fortsat i min voksenliv.
1: Herligt.
4: Og så, ja.
1: Det er ja, så hvor heldig har man lov at være, altså.
4: Ja, det er det. Ja. Det er det.
1: Så du har ikke bare mistet én tand, så det er flere tænder, kan jeg næsten høre.
4: Nej, det er rigtig mange tænder.
1: Åh, nej.
4: Og så havde jeg på et tidspunkt en rigtig sød kæreste, som sagde, vil du være skat, jeg synes, du skal få et nyt tandsæt. Så betalte han, Gud døde mig, et nyt tandsæt.
1: Så voksen tandfæn findes!
4: Yay! Så voksen tandfæn!
1: Okay, jamen, nu siger du, mødte på et tidspunkt en kæreste. Altså, det lyder som, du ikke har ham mere?
4: Nej, det har jeg heller ikke.
1: Det ved jeg ikke, skal
3: jeg...
1: Altså, hvis man får en ring på og går fra hinanden, så skal man give ringen tilbage, ikke? Hvad så med, skulle du have tog antennerne med?
4: Ej, det er svært at hive dem ud bagefter.
1: Oh, okay, så de var monteret godt. Godt, du fik dem monteret, så det ikke bare var gibis, du fik der, Cecilie.
4: Men der er håb for alle.
2: Men tænk, jeg vidste ikke, at morens kost havde noget at gøre med hvordan barnets tænder blev.
4: Fordi det er, hvordan knogler og emalje bliver, hvor stærkt det bliver, hvor meget det bliver dannet af det.
1: Åh, hvor interessant. Og der er også bare nogen, som er enormt uheldige, som har haft så store problemer med deres tænder, selvom de børster og gør, hvad de skal.
4: Ja.
1: Og så er der andre, som ingenting gør, som har de flotteste bisser altid.
4: Ja, det er så retfærdigt, som livet jo er.
1: Ja, men du fik tænder alligevel, Cecilie. Så tak for din historie, tak for at lytte med. God dag.
4: Tak i lige måde.
1: Tak, hej.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
9: Til kæphesterryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Der er denne lørdag mulighed for nogen sol, men dagen vil også bære præg af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: dybt vand.
1: Med Jakob.
2: Ja, jeg er jo et tvivlende menneske, som nogle gange kommer helt ud, hvor jeg ikke kan bunde i den tvivl her. Og der er det jo heldigt, at jeg har fire gode værter til at hjælpe mig i land. Og i dag, der skal det handle lidt om jer. I skal på 2 minutter blive enige om et svar på det spørgsmål, jeg har til jer. Jeg skal jo til Japan i en måneds tid her på mandag. Der mister I mig for en periode. Sagen er den, at der, jeg vil jo gerne købe souvenirs med hjem til alle, men der er altså kun plads til én souvenir i tasken.
0: Det tror du, men okay.
2: Så på 2 minutter, så skal I 4 individer blive enige om, hvilken souvenir I godt vil have med hjem fra Japan.
0: Lad os starte tid nu her. Lad os lege med på tankeeksperimentet, Jakob, som du måske ikke er klar over, fordi du stadigvæk er ny på holdet. Ja. Så er det sådan, hvis man tager ud at rejse uden for almindelig ferietid i Gonova, så er man forpligtet til kontraktligt at medbringe en souvenir til resten af holdet.
3: Ja, ikke bare souvenir, gaver.
0: Ja, gaver til til hver enkelt person.
3: Sådan er det.
0: Lad os nu bare lege, han kun skal have én ting med hjem til os.
3: Hvad kan man få?
0: Fra Japan, Tokyo, eller hvilken by skal du til?
2: Tokyo, Kyoto, Osaka, Okinawa.
4: Der er lidt nogle gode byer, var. Mm-hmm. Jeg gad jo godt bare have en hel japansk 7-Eleven med hjem. Jeg ved godt, der ikke er plads til det.
2: Mm. Den kan jeg ikke have i tasken.
4: Det er bare meget det, jeg siger.
0: Det er det, man ser på nettet. Ja. Det er, at alt det der mad, slik, man kan købe og sådan noget. Slik er ikke noget dårligt bud.
3: Ja, det synes jeg måske også er en god idé.
0: Men jeg var lidt skuffet, fordi jeg havde en anden kollega, som var i Japan for nylig, som havde slik med hjem. Og det slik var ikke så vanvittigt, som jeg havde regnet med.
4: Det var mærkelig smag.
5: Hvad med sådan et ægte sushi-kit?
2: Et ægte sushi-kit?
3: Til én person?
5: Nej, men bare så kunne vi lave sushi sammen. Altså, jeg tager ikke fisken, men jeg taler om tangen og midten og risinsedike og de ægte sushi-ris og sådan noget. Og så er jeg ægte direkte fra Japan.
0: Godt, vi kan jo alle, det er godt engelsk udtale af Japan.
5: Japan. Jeg taler japansk Japan.
0: Ja, det kan vi høre. Jeg synes, slik er en bedre idé.
3: Ja, det tror jeg også.
4: Jeg er også meget klar på slikken.
3: Ja.
2: Ja.
0: Altså, de har helt andre smagsløg. Jo mere vanvittigt det er, jo mere japansk det ser ud, jo mere vil jeg have lyst til
4: smage. Sådan en spændende smag af et brand, man kender, eller sådan en eller anden en Fanta, men i et eller andet crazy.
0: Ja.
4: Eller en frugtsmag, eller sådan noget.
0: Et KitKat med tangsmag.
3: Ja.
0: Sådan er den stik.
4: Ja, vi har smagt den med matcha, den var vi ikke så meget.
0: Ja, den var lidt kedelig.
4: Ja.
2: Jamen,
0: vi bliver jo aldrig enige her, men altså, vi fik...
5: Men jeg tænker, vi bliver jo alle sammen enige om noget med sukker.
2: Altså. Ja. Men altså, helt til forladelig, jeg skal nok finde noget underligt slik til jer, så kan vi smage i radioen. Jeg havde regnet med, at nogen ville sige et samurajsvær, eller...
5: Ej, men det vil jeg gerne se, der kommer igennem 12 med. Vi vil jo gerne have dig tilbage,
3: ja. Altså, sådan et kimono har vi jo taget med hjem, sådan en samurajsvær fra Italien. Men det var så
0: retur ude. Rigtigt, ja. Men jeg tror, det er mere opmærksom på
3: den slags. Det tror jeg også,
0: de samarbejder
3: lige præcis. Ja, så det vil jeg bare...
4: Ellers en lækker kimono.
5: Jamen, det skal jo være en kimono, der både kan passe dig og Dennis og mig og Signe. Og hvem skal bruge den først?
4: Vi kan også bare rafle om, hvem der får lov at få den der souvenir.
2: Mm. I kan få en dele kimono. Okay?
4: Ja, det er bare som om, det er sådan lidt ulækkert at bruge som badekur.
5: Helt mørk i kanten og op i nakken.
2: Det
0: er ikke meget tiltro, du har til dine kollegers renlighed, Maja, men okay.
6: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: Nova. Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: For lidt over 2 år siden, der røg jeg på Tinder. Jeg var single og tænkte, nå, nu skal jeg bare lige chatte lidt. Og så skriver jeg med min nuværende kæreste, og vi, da vi havde skrevet sammen i 3 uger, der blev vi enige om, at nu havde vi skrevet længe nok sammen, nu skulle vi mødes. Mm. Og vi havde ikke talt i telefon sammen, vi havde kun talt sammen på skrift. Mm. Og jeg havde glædet mig enormt meget til at møde ham, men pludselig så tænkte jeg, hvad nu, hvis når jeg møder ham? For jeg var faktisk gået hen og blevet en lille smule lun på ham, her bare ifølge skrift, hvor jeg bare tænkte, ham der, ham skal jeg blive gammel med, altså. Men så tænkte jeg, hvad nu, hvis han kommer ud af bilen, han siger, hej mig, hvordan går det? Altså, eller derhenaf, har sådan en virkelig mærkelig stemme. For det vil jo være, når ærligt...
2: Så er man også bare ødelagt af sit arbejde.
1: Ja, måske. Jo, ja. Men jeg vil, det ville være det største turn-off i hele verden for mig, det var, hvis han havde en...
3: Var det stemmen, der ville?
2: Altså, hvis han bare talte på en anden måde, end du havde forventet eller ønsket, så ville det være nok til at... Altså, sige, du er sød nok, men nej.
1: Ja, men jeg ville ikke kunne. Fordi på det tidspunkt var jeg jo ikke sådan ægtefaldet pladask, men jeg var sådan derhenad. Mm-hmm. Men der tror jeg, hvis han havde talt med en stemme, hvor jeg tænkte, den gør ondt i min øregang, så var det aldrig blevet til noget. Så det ville være kæmpe turn-off for mig.
2: Så du havde ikke mange andre turn-off ting, men det er sådan en, du husker i hvert fald.
1: Ja, jeg husker meget, at jeg var virkelig nervøs for, at hvordan han, når det var, han ville ligesom sige hej. Og det sjove er faktisk, at han sagde, jeg havde overvejet at gå ud af bilen og bare sådan helt sige, hej mig, hvordan går
4: det?
1: Han var sådan, så havde jeg bare lavet julespind, og så havde vi ikke stået, hvor vi står i dag.
2: 70, 11, 9000. Lad os lave listen over turn-offs i dating-situationer. Altså noget, du håber på, du ikke kommer til at møde og skulle tage stilling til, for det er jo det bedste. Du kan godt have planen ind i hovedet om, at hvis der sker det her, så skrider jeg. Mm. Men forhåbentlig har du slet ikke stødt ind i tingene. Mm. Er det ikke sådan?
1: Jo, men der må være nogen, som har siddet. Man kan også sidde på en café, og pludselig så, du ved, gør personen et eller andet, eller siger noget, eller har en holdning, hvor man bare tænker, jeg skal på toilettet, og så kommer man aldrig ud igen.
2: 70, 11, 9000. Turn off i dating-situationer, især sådan de helt store. Del med os. Peter fra Kalundborg,
5: godmorgen.
2: Hvad er den store turn-off i en dating-situation?

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Roskilde, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Turn off i dating-situationen.
2: Jeg er på, med på Peters med billeder, der er så gamle, så man ikke kan genkende personen.
1: Det lyder som om, det åbenbart er et generelt problem, det her.
2: Ja, jeg var en, han var mørkhåret på billedet, og da han så sendte et snap, der var han blevet noget væsentligt mere gråhåret.
1: Hmm.
2: Og så nok 10 år ældre ud.
1: Og det er jo ikke okay, jo.
3: Nej, det er ikke.
1: Hvad med, der er faktisk en, der hedder Annette, der har ringet ind til os, som siger Måne. Hvis manden nu ikke har så meget hår på toppen, det tager man jo ikke billede af. Altså, det er jo heller ikke, vi er jo ikke en brugt bil, vi skal sælge. Vi behøver heller ikke at tage billede af det, hvor der er lidt rust i kanten, vel?
2: Nej, men det er surt, hvis man ikke kan genkende personen, ikke?
3: Jo.
1: Klart. Klart. Det er også, det er virkelig ærgerligt. Heidi, godt bud. Vi skriver den på listen. Tak for ringet.
2: Yes, det var så lidt.
1: Tak, hej.
3: Hej.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man, det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Gunova special.
1: Har du besluttet dig for, når du skal have fra en dag, Majbel, om hvad der skal ske med dine jordiske rester?
2: Ja, det har jeg. Jeg tror gerne, jeg vil kremeres, fordi jeg synes, begge tanker er jo sådan lidt, fordi hvad nu, hvis jeg, altså, hvad nu hvis de har overset, at mit hjerte stadig banker, de kører mig, den er meget varm ovn.
1: Det ja, jeg tænker, man chancer den, men hun har været stille så længe, hun er færdig.
2: Ja, ja, men jeg kan bedre lide den tanke om, at jeg bare bliver til en lille smule aske, når jeg ligger der som sådan en, du ved, der bliver... Jeg prøver ikke om at forgå.
1: Altså, næsten 9 ud af 10 bliver kremeret i Danmark. Det er faktisk et tal, som er lidt overraskende for mig. Jeg troede, at andelen til at blive begravet var større. Men jeg kan godt forstå, at det ikke giver så meget mening at have et gravsted, fordi dem, man kender, som er begravet, hvor tit besøger man dem? Hvad er pointen med at besøge dem? Men det er jo dyre. Det koster altså...
2: Det er markant dyre, men plus, og jeg tænker også engang mellem lidt på pladsen, fordi vi bliver jo flere og flere. Og du bruger altså noget mere plads til et gravsted end til en urne.
1: Der er masser af plads. Ja. Nu kommer der, jeg tror ikke, den er kommet i Danmark endnu, ikke så vidt jeg kan se, men i Skotland bliver det nu muligt, at i stedet for at blive kremeret, så kan man blive, jeg ved ikke, om man skal kalde det på dansk, opløst. Vandkremeret kalder de det. Hydrolyse. Det er sådan noget, som er enhver seriemorders drøm, i forhold til at skulle komme af med sit offer. Man putter det ned i noget væske med noget base i en eller anden art. Så varmer man det op til 150 grader, hvilket jo også...
2: Hvordan har man fundet ud af det? Ja, jeg ved godt, hvordan man har fundet ud af det, men det er bare tanken om at sige, den undersøgelse vil jeg gerne lave, tag mig.
1: Ja, og jeg blev nødt til at læse op på det, fordi jeg tænkte, men altså, knoglerne bliver ikke opløst.
2: Nej.
1: Og det gør det ikke. Så i stedet for, at når du bliver kremeret, så putter du en kiste af en eller anden art, typisk sådan lidt, bare en papkasse i virkeligheden, for det skal bare brændes. Så gør man det. Men det gør du ikke, hvis du skal vandkremeres. Så ryger du ned i kar, og så bliver du opløst. Så tager man knoglerne op, og så pulveriserer man knoglerne, og så kan man stadigvæk som efterladt få de der, som man har lidt fysisk tilbage, som man kan gøre et eller andet vel.
2: Men hvorfor vil man vælge det frem for det andet?
1: Jeg tror måske bare, det er mere miljøvenligt. I stedet for, at det er en ovn, der skal varmes op til jeg ved ikke, hvor mange hundrede grader, hvis du skal brændes. Og så her, der kan du bare blive kogt i stedet for.
2: Ej, var det vemmeligt.
1: Jeg ved ikke, hvordan kommer det til at lugte, når man gør det her? For det kommer til at være noget damp eller nart. Det gør der jo.
2: Jo, men det altså, jeg har et kogt stegeben. Altså, det kan der godt. Bare putte lidt lavbærblad i, så kan
1: lavbærblad i lommerne.
2: Ja, de siger, der ingen lommer i ligeklæderne, så det kan
1: det er rigtigt, altså. Det dur ikke med. Men så kan du lige klemme dem ind med ballerne.
2: Dennis. Men jeg vil lige tilbage til det der med almindelig kremering. De har jo steder, hvor at de bruger, altså de her kremeringssteder, de her ovne.
1: Min nabo er et krematorie.
2: Jamen, de genbruger varme. Så der, og jeg ved godt, det lyder måske lidt grimt, men de bruger...
1: Hvis du har koldt her, så er det ligegyldigt, hvor varmen kommer fra.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Og jeg tror faktisk, det er plejehjem, der bliver opvarmet.
1: Ej, det er også stærkt upassende. Men det kan være, at det kommer højst sandsynligt til Danmark også på et tidspunkt.
2: Vil du vælge det?
1: Nej, jeg har egentlig i mange år gerne bare ville begraves.
2: Mest altså
1: fordi,
2: bare fordi du gerne vil tage din plads i verden.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Jeg har også gået og kigget på, hvor stor en sten man kan få, hvor dyrt der er sådan noget, fordi at jeg er fascineret over at gå forbi gravsteder, hvor der er en stor sten, for jeg tænker, hvem fanden har betalt for det? Hvem har betalt for det lort? Så tænker at have sådan en stående i 50 år efter, man er gået bort, hvor der så, og så igen, så skal der stå et eller andet, her hviler Dennis. Så skal det være Danmarks første mand på månen, eller sådan et eller andet, som du ved, ikke passer, men som, hvor folk bare kan tænke, det har jeg slet ikke hørt om, det må der endda læse op på.
2: Ja, og så en lille QR-kode.
1: Ja. Så, søg på det. Det kan være, at når din tid kommer, så er der mulighed for at vælge vandkremering, eller så skal du til Skotland, hvis du gerne vil ud på en sidste våd rejse der.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Der er denne lørdag mulighed for nogen sol, men dagen vil også bære præg af regn og tordenbyer, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Der er lige netop her kommet en undersøgelse, som Red Barnet har lavet. Det er en undersøgelse, Vive har foretaget. Det handler om vores børns adgang til smartphones og tablets. Sociale medier i det hele taget også. Men den første undersøgelse, der lige er dukket op, det er, hvor gamle vores børn er, når de først får sådan en telefon i hånden. Mm. Og jeg tænker, I må godt lige hurtigt gætte, hvor sådan gennemsnitsalderen for den første smartphone. Den,
2: hvor de har en telefon, altså hvor de bruger, får lov at bruge den, eller hvornår de har den selv?
1: Ja, jeg tænker, at det er, hvornår de har den selv.
2: Jeg siger også 8 år.
3: 8 år. Ej, jeg siger, når de starter i, 100, når de starter i mini-SFO, fordi der skal forældrene have fat i dem, hvis der nu sker et eller andet, så det er, jeg siger 6 år.
1: Men det er rigtig 8. 8,1 rent faktisk. En tablet, det er 5,2. Og så var det, jeg sådan lige tid tænker, altså vi snakker jo hele tiden om, at vores børn, de skal ikke bruge den skærm ret meget. Altså, det er jo usundt. Nu havde jeg lige en nyhed her klokken 6 om, at vi er blevet dummere.
2: Vi er ikke blevet dummere.
1: Undskyld.
2: Den unge generation er dummere end den foregående.
1: Lige præcis. Og det er blandt andet den her ting er også med til at sparke den bold ind i målet, ikke?
3: Ja, fordi der er underholdning med farvebord i stedet for aviser, ikke?
1: Og vi ikke, altså, simpelthen ikke bruger vores kreative del af hjernen. Så jeg tænker lige...
2: I stedet for aviser, i stedet for at løbe ud og lege på legepladsen og
1: lave kreative ting.
2: Sociale interaktioner med fysiske mennesker, falder, slå sig, lærer af virkeligheden.
1: Ja, og så var det, hvad jeg tænker, vi voksne, vi prædiker, og nogle gange så... Er det ikke så smart? Mm-hmm. Så jeg tænker, kan I ikke lige alle sammen gå ind og kigge ind på din skærmtid? Tag lige dagen i går. Bare lige for, at I lige får et lille... Jeg ved ikke, om I får et chok. Altså, det gjorde jeg selv. Gå lige ind og kig på, hvor meget I egentlig har brugt jeres mobil.
2: Skærmtid i går. 5 timer og 13 minutter.
1: Jeg har brugt 3 timer og 52 minutter. Hvad har du brugt det på, 5 timer?
2: 5 timer og 13 minutter.
1: Ja, kan du se, hvor
2: meget? Nu skal I se her. Jeg har brugt alt for lang tid på... Jeg har brugt en time på Instagram... Og så har jeg brugt en time på... lidt mere, den springer noget over. Men en time på Safari. Med nogle forskellige andre ting også. Og så har jeg siddet og oprettet... der var en nyhed i går med aktiesparekonto, der sad jeg rodet med det. Så der har jeg også brugt en del tid på at sidde og læse op på.
1: Jeg har brugt en halv time på kort. Jeg har åbenbart skulle finde vej på et tidspunkt i går.
2: Men er 5 timer meget, eller er det okay? Hvor meget brugte du,
4: altså,
2: Karoline?
4: Jeg føler mig lidt robbed lige nu, fordi at, jeg blev tvunget til at bruge Trello, som vi bruger her til arbejde, fordi min computer ikke kunne åbnes. Så jeg har brugt i alt 5 timer og 54 minutter, men 2,5 af dem er bare... fordi min computer ikke kunne åbne.
1: Nej, men der er ikke...
4: Så de
1: er
4: bare blevet sat på Trello.
2: Men skærmtid er skærmtid, uanset hvad du kigger på.
1: Ja.
4: Nå, men så kan vi jo smide 3 timer på jeres niveau også. Fordi det var det, jeg brugte, da vi...
1: Det elsker, at man kommer med sådan en...
3: Men så, så synes jeg, det er sjovt, at vi sender radio i...
4: Nå, men alle andre dage, der har jeg 2 timer mindre.
3: Okay.
4: Så generelt så ligger jeg på omkring 3-4 timer. Ej, lad det være.
1: Er
4: det er bare typisk, jeg vælger, at vi skal vurdere den dag efter, jeg er blevet tvunget til at bruge den.
2: Men hvorfor er der så meget skam forbundet med skærmtid?
4: Ja, det
2: altså,
4: ved jeg ikke.
2: Nu skal jeg bare lige høre, hvis vi endelig går ind i det der, er det kun den her skærm, der blev målt på, eller var der nogen, der havde et stopord fremme med, hvor meget de sad og kiggede på deres tv i går, eksempelvis? Altså, for jeg tør ved på, Signe, du har set tv i går.
1: Ja.
2: Ikke kun en halv time, men du har måske set timevis af tv.
1: Jeg gik i gang med en ny serie,
2: den kan
1: og
2: du
1: den
2: bare se.
1: Fortsatte jeg på.
2: Og det, jeg så ikke noget tv overhovedet i går.
1: Ja, der var også fodbold i går.
4: Det var der også, ja.
2: Men skærmtid, det er som om, det kun er forbudt, hvis det er på telefonen, så er det fordummende, men hvis du ser det på 55 tommer, så tæller det ikke med, fordi det er far og mors skærmtid, så den tæller ikke med i regnskabet. Altså skærmtid er skærmtid.
3: Ja, det er korrekt. Jeg tror bare, det er, fordi vi tænker, at det, vi ser på telefonen, er sådan lidt mere... Bla, du ved, det er folk, der har lagt op af sådan en eller anden illustreret virkelighed, i stedet for det er noget underholdning, hvor der rent faktisk har siddet et menneske og skrevet en serie, hvor der er lidt godt indhold. Jeg har brugt 2 timer og 44 minutter på min telefon, hvor der står, at jeg blev så glad, der stod, at produktivitet og økonomi 30 minutter, socialt 24 minutter, andet 13 minutter, jeg ved ikke helt. Men det er faktisk, fordi Snapchat og telefon, ikke? Det er min mand, det hele, det er, fordi vi facetimer, når vi taler telefon. Men 2 timer og 44 minutter.
2: Ja,
4: jeg kan
2: mærke lidt sådan en stolthed over, jo lavere tal, man har.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Jysk, et godt tilbud. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tag syd på og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova.
16: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Og hvilken app var ansvarlig for mest tid?
2: Facebook
1: er den nummer. Kan du huske, at du kiggede på, eller faldt du bare ned i et hul?
2: Der er det der
1: Reel. Ja, og hvilken slags er det, du falder for? Fordi jeg har det med sådan noget britiske panelprogrammer. Det er det, jeg typisk ser. Altså sådan noget comedy, 8 out of 10 cats, og countdown og sådan nogle ting.
2: Bare sådan noget dumme ting, som dyr, der er mærkelige og alt sådan.
3: Det er fantastisk.
1: Ja. Er du ligesom mig også irriteret over, hvor mange AI-videoer der er med dyr efterhånden?
2: Ja.
1: Ja, fordi det er sådan et, ej, det var sjovt, eller ej, hvor skørt, eller ej, hvor cute. Og så finder man ud af, at det er bare nogen, der har lavet det på AI. Ja. Og så føler man sig snydt.
4: Ja.
1: Det er ikke okay. Det er ikke okay. 7 timer. Du owner det. Lisette, tak for ringet.
2: Selv tak.
1: Og god dag.
2: Og i lige måde.
1: Tak. Hej.
4: Hej.
1: Michael Forhus, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Tør du afsløre din skærmtid i går?
5: Det var heldigvis langt fra jer, men 4 timer og 12 minutter.
1: Og hvor blev hovedparten af tiden brugt?
5: Ja, men det er faktisk, det tør jeg ikke at sige, fordi det er jo fandme håndsvagt. Det er jo sociale medier.
1: Mm. Og hvilken er værst?
5: En time og 58 minutter på Snapchat.
1: Åh, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad ser du på Snapchat? Er det fordi, du sidder og flytter med nogen?
5: Nej, ikke engang. Jeg tænker og tror, at det er fordi, jeg skriver om... Altså, jeg bruger det jo i stedet for eksempel sms-beskeder.
1: Mm.
5: Eller, så ved jeg, så er der mange, der bruger Messenger. Ja, hvorfor skriver du ikke bare på Messenger? Jamen, det ved jeg ikke. Hvorfor skriver du ikke på Snapchat?
1: Ja.
4: Fortæl dem, Michael.
1: Jeg synes jo, det værste er, at når man bruger Snapchat til at skrive med, det er, at man også kan gå ind og kigge på deres pendant til Reels. Så mens man sidder og venter på de andre svar, så kan man også bare sidde og se på alt muligt andet LORT.
5: Ja, og det er det svært meget af.
1: Ja. Og pludselig har man brugt rigtig meget tid på Snapchat.
5: Præcis. Ja, altså stærkt efterfuldt af Facebook, som jeg egentlig ikke troede, jeg brugte ret meget. Der er også lige røget 46 minutter.
3: Ej, ja, det er utroligt, som tiden forsvinder,
1: det er,
3: ikke?
1: Det er
5: 12 minutter på Messenger.
4: Ja.
5: Og så kommer Instagram, og så kommer ellers de der efterfølgende MobilePay og kalender og mail og...
3: Ja. MobilePay og sådan noget, så?
1: Ja, men han har haft en god uge med ting, han har købt på Vinted, kan jeg høre. Eller modsatte. Michael, tak for ringet. Ha' en skøn dag.
5: Tak og lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
4: Hej.
5: Hej.
1: Nu, mens vi talte her, åbnede jeg faktisk lige min Instagram. Og det går op for mig, igen fordi, at ting, især sociale medier, bliver beskyldt for at være fordummende. Jeg ser faktisk en del ting, som er nyhedsorienteret på både Facebook og Instagram. Altså ikke sådan et opslag med TV2 eller Ekstrabladet, der skriver en eller anden clickbait-ting, men folk, der kommenterer på nyheder, eller eksperter inden for et eller andet område. Så jeg ser det der, i stedet for og se en nyhedsudsendelse på TV eksempelvis.
3: Jeg er jo efter mine børn, hvor at særlig min yngste datter på 17, hvor jeg siger engang, men prøv at høre, du går aldrig på en nyhedsside, altså what the flip? Du sidder altid kun på TikTok, bla bla bla.
1: Mm.
3: Og så sidder vi så og taler med hinanden, hvor jeg siger, men vidste du det? Ja, siger hun så, der har det set. Det, sådan noget kommer der også på TikTok, hvor jeg sådan, okay.
1: Ja.
4: Der er faktisk mange nyhedsudsendelser.
1: Det er lidt ligesom at, det er ligesom at gå ind på Ekstrabladet. Altså man tror, at det kun er, hvad hedder det, patter og sport, men der er også nyheder derinde en gang imellem.
4: Det er jo det.
1: Altså,
4: ej, jeg vil sige, nu er jeg
3: og
4: nok...
3: Og så blev vi lige kørt over.
4: Jeg vil gerne fortælle for, at mange af de danske nyhedsmedier har sådan en social medieperson vært på deres TikTok, som ligesom formidler med sådan en lille mic.
3: Åh, oh, det er så ikke
4: jeg ved godt, de hader det, men de kommer med nyhederne.
3: Ja, ja.
4: De kommer med sådan...
3: Men får du en ordentlig mikrofon? Mm.
4: Ja, ja, men det, er sgu, det gør sgu ikke, om det er stadig en nyhed.
3: Ja, ja.
4: Mikrofon eller ej.
3: Og forklare det, så alle forstår.
4: Og jeg kan sgu godt lide den der mini mic.
3: Ja, ja.
4: Kommer tæt op på historien.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: nu er der mere lyden af

0: Gonova.
1: Lad os se, om projektet her virker. Det er en lille dum leg, som potentielt kan blive upassende. Ting, man kan sige, både ved middagsbordet og i soveværelset. Vil vi gerne have din bud ind på sms. Start din besked med Nova, og så lige skriv din besked, og hvad du hedder, send til 1220. Det koster bare en enkelt krone. Og så har vi potentielt noget at grine af om lidt, eller noget at være stille til. Så ting, man kan sige, både ved middagsbordet og i soveværelset. Majbrit.
2: Det er simpelthen for avanceret, det her. Jeg er mere, end det skal kunne gøres på under 20 minutter, pige.
1: Klar. Ja. Har du en, Karoline?
3: Ja. Undskyld. Jeg er simpelthen allergisk over for noget.
1: Hvad med Signe?
3: Den var da god.
4: Det er så, jeg kan jo lige komme på. Det var sådan noget, det er lidt for varmt, men altså...
1: Også
3: det er ikke
1: en der. Ja, ja, ja. Nå, men endelig kom med et godt bud. Sanne for Holbæk skriver. Det smagte okay, ikke?
2: Allan, gider du sende pølsen op i min anden?
3: Nej.
2: Louise fra Grenå skriver, vi kunne godt invitere flere næste gang.
1: Den synes jeg godt, jeg kan lide. hvad med den her, som i øvrigt skal siges på jysk? Ræk mig lige et dildo.
4: Nej.
3: Ja. Jeg kan godt lide den.
1: Den er fremragende.
2: Niklas Olsen fra Nybing skriver, Nykøbing Falster skriver, det tog hele dagen at forberede, og så er det hele overstået på 5 minutter.
1: Klassiker. Jeg kan bedre lide din mors.
4: Au.
2: Ulovligt. Den ser godt nok træt ud, den medister.
4: Ej.
1: Okay. Hvad med den her fra Sara Tipsmark fra Næstved, der skriver, du må gerne bruge fingrene.
2: Tille fra Måløv. Jeg synes, den er stivere, end den plejer at være. Fær. Det kunne være en fromage.
3: Who knows?
4: Nej.
1: Jette skriver, det her kommer til at straffe min røv senere.
4: Nej. Jette.
3: Den er sjov. Ulovligt.
4: Den er sjov, Jette.
1: Ja, det er okay. Jette, hun er vinderen i den her. Så tusind tak for alle de kreative forslag, der er kommet her til morgen.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Der er denne lørdag mulighed for nogen sol, men dagen vil også bære præg af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til sommerferieudgaven af 9 ud af 10 her på Nova-programmet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik, vaner og alle de mærkelige ting, vi bilder os ind, at kun vi selv gør. I dag skal det handle om sommerferie. Den tid på året, hvor vi drømmer om frihed og ender med at sidde i kø på E45 sammen med resten af landet. For der findes få ting, vi danskere glæder os så meget til som sommerferien, og få ting, vi bruger så meget energi på at planlægge. Med mig som altid er Maria, kvinden med statistikkerne, tallene og dokumentationen for, at danskerne faktisk er meget mere forudsigelige, end vi selv tror.
2: Mm-hmm. Ja, og vi skal i dag tale om danskernes feriedrømme, om alle vores forventninger, alle de knuste drømme også, tror jeg, om sommerhusturene, om roadtrips, og om hvorfor at vi år efter år tror, at den perfekte sommer ligger lige for, på den anden side af Storebæltsbroen, eller for enden af en Ryanair-billet.
1: Ja. De bliver jo dyre i år, de billetter.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja, det bliver en hård sommer på flybilletternes regning. Nå, jeg har også fået besøg i dag af en mand, som har brugt, det kan man vel godt sige, en stor del af sit liv på at holde danskerne med selskab i bilen, på vej på arbejde, på vej hjem, og sikkert nok også på vej på ferie en gang imellem. I de næste par uger, der har vi Nova, Radio Novas værter på besøg her i 9 ud af 10 sommerudgaven. Og i dag har jeg besøg af Daniel Cesar.
3: Hej Felix.
1: Hej Daniel, velkommen til.
3: Mange tak.
1: Nå, du er musikentusiast, du er radiovært, og så vil jeg betegne dig som kulturnarkoman. Altså, jeg har jo siddet ved siden af dig i en del år nu herude på Nova, altid med hovedet dybt fordybet i din skærm eller i en bog, hvor du forbereder den næste gæst til dit program.
3: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg elsker kultur, film, musik. Faktisk så sent som her i weekenden, der brugte jeg noget af den på at sidde og se Melodi Grand Prix fra 2001. Bare for sjov.
1: What? Se det fra 7 og 8 og 9. Det er med mig. Ja, der er jeg værd.
3: Jeg kunne rigtig godt lide det med Søren Pilmark, Eurovision og hele det der.
1: Yes. Ja. Ej, den der det famøse Melodi Grand Prix fra parken med... Ej, juhua. Ja, det kan faktisk også, den har jeg også lyst til at gense i løbet af sommeren.
2: Hvor kan man overhovedet gense sådan noget?
3: Jeg tror, den ligger på DR. Jeg så den også på YouTube.
1: De har jo det der nye, hvor du kan søge alle de gamle DR-programmer. Ja, okay. DR-arkiv, ikke?
3: Men det er bare for at sige, når jeg skal slappe af og hygge mig, mens jeg laver noget på min telefon, så kører Eurovision og Melodi Grand Prix i baggrunden.
1: Ja, okay, godt. Jeg kan næsten fornemme ud fra det, du siger, du har ikke børn.
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej. Godt. Og når man ikke har børn, og man går ind i en sommerferie, det er jo sådan noget, der er jo ingen af jer to, der har børn. Og jeg har børn, så man går ind i sommerferien på en anden måde, end I går ind. Men det skal vi nok vende tilbage til det der, ikke? Daniel, bare lige så starte på en skala fra 1 til 10. Hvor meget elsker du sommerferie?
3: En 6'er.
1: Okay, så vil du gerne være næsten fri lidt for det?
3: En lille bit smule.
1: Hvorfor?
3: Nå, men fordi jeg synes, nogle gange, så bruger man mere energi på at gøre klar til den, og man arbejder mere op til sommerferien, end man nærmest gør på at nyde den. Mm. Jeg synes, der er rigtig meget arbejde forbundet med sommerferien.
1: Det har du så ret i.
3: Ja. Ja.
1: Nå, det dykker vi meget mere ind i de næste tre timer her på kanalen. Daniel Cesar er gæst, du lytter til 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her sommerlørdag på Nova, hvor vi har lidt sommerferie special de næste uger. I dag har jeg besøg af Daniel Cesar, som er vært her på kanalen. Og Daniel, vi skal lære dig lidt bedre at kende. Det er tid til sådan en sommerferie speedrunde. Du skal bare svare på en skala fra 1 til 10.
1: Okay.
0: Og du er jo ikke forberedt på det her.
1: Overhovedet
0: ikke. Og det er meningen, det skal sådan komme. Ikke?
1: Helt ægte.
0: Helt ægte. Hvor tidligt booker du ferie? Et er, hvad hedder det, meget sent. 10 er i god tid.
1: En femmer.
0: Okay.
1: Ja.
0: Du har lige siddet og fortalt, at du ikke ved, hvor du skal hen endnu. Altså, er det god tid for dig? Altså, det er jo lige om lidt.
1: Ja, jeg synes, det varierer meget fra, hvem jeg skal rejse med. Så nej, jeg er måske sent på den i år, men der er nogle år, hvor jeg er i god tid.
0: Okay.
1: Det varierer lidt.
0: Så den er sådan, okay, ja. Så forstår jeg. Hvor meget planlægger du?
1: En sekser, tror jeg.
0: Okay.
1: En lille bit smule. Ikke meget. Jeg vil gerne lige vide, hvad kan man opleve der, hvor jeg skal hen. Mm. Men jeg behøver sikkert have booket noget.
0: Nej, så det er ikke sådan, at I ved, hvad I skal lave alle dage?
1: Nej, nej, nej.
0: Hvor meget ferie FOMO har du? Altså er du sådan en, der også booker efter, hvor alle andre tager hen og sådan noget?
1: Det vil jeg kalde en træer.
0: Det er en træer?
1: Ja.
0: Så det er du lidt ligeglad med?
1: Fuldstændig.
0: Hvor meget går du op i vejret, når du holder ferie?
1: Der vil jeg sige måske en 8'er.
0: Ja.
1: Altså bare fordi det der med at være et sted, hvor der er møghamrende varmt, og hvor man ikke kan lave noget som helst, det har jeg prøvet. Det kan jeg ikke arbejde med.
0: Nej, så du vil gerne have sådan kulturvejr?
1: Ja.
0: I virkeligheden også på din ferie?
1: Ja, sådan lidt let at overskyde, men lidt varme vinde, det er fint.
0: Men er du sådan en, der tager ud og ser kultur på din ferie, også på museer og sådan noget?
1: Ja, jeg prøver det, men måske en god blanding. Men jeg kan ikke 100% badeferie. Altså, der skal være lidt kultur, der skal være lidt underholdning.
0: Okay. Hvor hurtigt bliver du træt af andre mennesker på en ferie?
1: Ej, der vil jeg sige en... så vil jeg sige 7, som i, der skal meget til.
0: Ja, du kan godt lide at være sammen med andre.
1: Ja, jeg tror, jeg bliver mindre irriteret på ferie, end jeg gør i hverdagen.
0: Hvor meget sommerhusmenneske er du?
1: 7? 8?
0: Så det kan du også godt?
1: Ja. Jeg tror, det er meget afhængigt af tempoet, eller sådan min egen, sådan, hvad jeg har lyst til. Og jeg vil sige, efter et normalt arbejdsuge, eller sådan et arbejdsår, der er en tur i sommerhus, det kan altså noget.
0: Mm. Hvor meget tror du, folk lyver om deres ferie på Instagram?
1: 9.
0: Ja. Hvor meget lyver du selv?
1: Ikke særlig meget.
0: Nej. Men, ja, men er du sådan en, der godt kan lide at fremstille din ferie på den perfekte måde, eller på den rigtige måde, altså den ægte måde?
1: Jeg tror, når jeg lægger billedet op, for eksempel på Instagram, så er det jo lige så meget, det er lige så meget til mig selv, så det handler om også for mig at indkapsle, hvad jeg synes, følelsen af ferien var. Ja. Og jeg vil jo gerne måske huske den måske lige en tand bedre, end den var i virkeligheden.
0: Så du lægger ikke et billede af en grim dårlig ret på restauranten?
1: Det kunne jeg godt finde på,
0: ja.
1: men så var det den pointe. Jeg behøver ikke at være federe, end da jeg var i virkeligheden sådan rigtigt.
0: Sådan der.
1: Ja.
0: Tak for den. Det var speedrunden her i 9 ud af 10. Det er Daniel Cesar, der er vært. Det er en undskyld gæst den her lørdag.
2: Men
0: jeg er
2: gået lidt på
0: sommer, men det er fordi, han også er vært. Her,
2: ja, det er også
0: men ikke i dag, der er det mig. Tror jeg nok, ikke?
2: Jo, du er.
0: I hvert fald, du har den. Jeg har den.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det er det nemlig, og om lidt så skal vi finde ud af, hvorfor danskerne bruger hele året på at glæde sig til sommerferien, og hvorfor halvdelen af os bliver en lille smule skuffet, når den så endelig kommer.
0: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: 9 ud af 10. Med Felix Smith.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med radiovært Daniel Cesar som denne lørdags sommergæst her på Nova, hvor vi laver 9 ud af 10 sommerferiespecial. Og Daniel, lad os lige starte med feriedrømmen. For danskerne elsker ferie, men vi lever også i et land hvor med meget lange kolde måneder, der fungerer som et langt forspil, hvor vi har tid til at fantasere om, hvor vi skal tø op henne under varmere himmelstrøg. Nu får du lige lidt statistik, ikke? 7 ud af 10 danske udlandsferier går til Europa. Altså 7 ud af 10. Spanien er stadig danskernes mest populære feriedestination, og der har i øvrigt ligget nummer 1 i mere end 20 år. Ja, det kommer ikke
2: bag på.
1: Ja. 8 ud af 10 lange ferierejser til udlandet handler for danskerne om sol, strand og badeferie. Så bare lige for at summere det op. Vi siger, vi rejser ud for at opleve verden, også danskere, men vi ender tilsyneladende alle sammen i Spanien for 23 år i træk. Det er jo ikke rigtig eventyrlyst, men mere sådan en form for tradition, vil jeg sige. Ikke?
2: Det er nok, fordi vi alle sammen har et billede af, hvad ferie bør være, og så jager vi alle sammen det. Ikke?
1: Er du Spanien-typen?
2: Nej, det kunne jeg godt være.
1: Du kunne godt ligne en fra Spanien.
2: Ja, der er ikke meget i vejen.
1: Nej.
2: Jeg har lidt kolumbianske gener.
1: Det er rigtigt, ja. Og det kan man godt. Det ligner også spanioler. Det må man heller ikke sige mere. Spanier. Hvad hedder det? Så har du været i Spanien?
2: Ja, det har. Altså, jeg skal lige måske starte med at sige, jeg er typen, jeg kan hurtigt glemme, hvor jeg har været. Fordi jeg er der sammen med venner, og så kan det hurtigt ryge sådan lidt ud, hvor jeg egentlig har været.
1: Ja.
2: Altså, og det er ikke fordi, vi fester og drikker hjernen ud, men mere fordi, jeg glemmer hurtigt sådan nogle rejsedestinationer.
1: Men du skal jo have sådan kort derhjemme, så Daniel, du sætter sådan nogle knappenål i de steder, du har været, ikke? Så du heller ikke kommer til at booke den samme ferie flere år i træk.
2: Ja, præcis. Det har vi snakket om.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Sjældent, når det er, man har børn, så synes jeg altid, den lander over på far, når der skal arrangeres ferie. Nå, fedt. Tak, Daniel. Vi snakker lidt videre om, hvilken ferieperson du er lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her sommerlørdag på Nova. Jeg har besøg af Daniel Cesar, der også er vært her på kanalen. Og Daniel, nu skal vi finde ud af, hvilken ferieperson du er. Mm-hmm. Jeg giver dig to svarmuligheder, og du vælger den ene.
1: Yes.
0: Okay, du lander på hotellet. Det første, du gør, er A. finder poolen. B. finder wifi.
1: Finder wifi. B.
0: Ja, hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, det er sådan en ting, der det skal lige gøres. Det er ligesom det der med, at man også hænger tøjet ind i klædeskabet og sådan. Der er lige nogle ting, før man kan nyde alt det andet, så skal man lige have styr på det her, og der er wifi en del af det.
0: Ja, jeg kører altid bare roam. Jeg roamer bare. Det okay. Kan du også gøre i Spanien. Ja, det kan du også gøre i Grækenland. Du skal da ikke behøve at finde wifi. Har du ikke...
1: Ja, det er en arbejdstelefon. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer.
0: Endnu bedre. Jo, de har det også. Du kan da ikke bruge din arbejdstelefon på ferien.
1: Det kan da.
0: Det må man sgu da ikke.
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Det tror jeg er en gråzone, det der. Ja, ja, der vil jeg lige gå ned og tjekke i HR, inden du bare finder afsted. Nå, du har 3 timer i en lufthavn. Du A. finder en øl. B. finder et stik til opladeren.
1: Det er en øl.
0: Der tager du øllen. Ja. Hvad drikker du af øl?
1: Lige p.t. er det pil.

0: Ja. Jeg var på IPA for et års tid siden, og det føler jeg nu, skal jeg bare have noget, der slukker tørsten lidt mere.
1: Så passer det måske meget godt, at du har været på Grøn Koncert, hva'? At
0: ja.
1: Du begynder at varme lidt op til pilsneren.
0: Ja.
1: Okay, klokken er 22, og du er på ferie. Du tænker A, nu starter aftenen. B, det har været en lang dag.
0: B.
1: Ja.
0: Jeg er jo en 70-årig mand indvendig. Altså... Jeg går hurtigt død på batterierne i ferien.
1: Men er du så typen, der står tidligt op på ferien også?
0: Ja.
1: Hvad betyder det?
0: Nå, men jeg er nok typen, jeg kan godt lide at få noget ud af dagen. Altså, det er også det med, at jeg er måske ikke så meget til badeferier i det hele taget. Altså, sådan, jeg kan godt lide, der er noget kultur indover. Fordi jeg kan godt lide at opleve noget.
1: Men du sagde jo før, at du var med, at I altid havnede på sådan nogle all-inclusive. Kan man det på en storbyferie?
0: Nej, men jeg er også en passenger princess. Der er typen, der bare hellere følger med.
1: Ja, og så finder du noget kultur der, hvor du
0: ja,
1: er.
0: Ja, præcis.
1: Kender godt. Hvem er du? A. Chaufføren. B. DJ'en.
0: DJ'en.
1: Du kører ikke?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er jeg ikke så glad for. Ikke udlandet.
1: Okay. Og den sidste, du møder andre danskere i udlandet. Du A. hilser, eller B. lader som om, de ikke findes.
0: Og det er ikke nogen, jeg kender.
1: Nej, det er bare danskere.
0: Hvis ikke de hilser, hvis ikke de kigger på mig, som om jeg burde kende dem, så hilser jeg ikke.
1: Nej, men der er jo danskere, der når de rejser, er glade for at identificere andre danskere. Fordi så kan det være, at man kan finde sig et hyggeligt vennepar.
0: Jamen, det er jeg ikke så meget til. Til gengæld, jeg kan godt lide det der med, og hvis man er ved nogle danskere, jeg kan godt lide, at man kan lytte til deres samtaler, uden de ved, at man forstår, hvad de siger.
1: Og det kan du ekstra godt, fordi du har det lidt kolumbianske look, ikke?
0: Man føler sig lidt som en agent, når man går rundt et eller andet sted i Spanien og kan høre nogen, der taler dansk, ikke? Og bare, man kan høre det hele.
1: Ja, det vil jeg anbefale alle danskere. I hvert fald, hvis du holder ferie i Spanien, hvor resten af danskerne så også er... Keep it private på en eller anden måde. Nå, Daniel Cesar er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
23: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
25: Lyd

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her sommerlørdag i en lidt sommerferie special udgave, hvor jeg over de næste uger har besøg af værterne fra Nova og lige snakker lidt sommerferie. Og hvordan danskerne holder sommerferie, selvfølgelig hvordan de selv holder sommerferie. I dag er det Daniel Cesar, der er gæst. Og Daniel, nu skal vi lege lidt kender typen.
1: Okay.
0: Ja, med musik. Sommerferiemusik, ikke? Du får 3 sommerplaylister, og så skal du lige sætte nogle ord på, hvad for en person du synes, det er.
1: Yes, jeg er klar.
0: Det kan jo også være, at vi gætter dig som person her. Ikke?
1: Det håber jeg ikke.
0: Playlist 1. Volbeat. Maggie Reilly. TV2. Og D.A.D.
1: Jamen, det er jo sådan en, der godt kan lide håndbold. Altså, det er sådan en, der er klassisk. Vi snakker en jysk person.
0: Ja, en jysk person. En jysk person. Der godt kan lide håndbold.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor synes du det?
1: Jamen, fordi der er noget i den der musiksmag, som er dejlig. Der er intet i det på den måde, men jeg synes, der er... Det er det første, jeg tænker på, bare for at være rigtig stereotyp.
0: Ja.
1: Sådan en mand-kvinde i 45-ish alder.
0: Altså taler vi denim shorts og klipklapper?
1: Ja.
0: Yes. Okay, men alle er med her. Playliste 2. Taylor Swift, Harry Styles, Sabrina Carpenter og Chaperone.
1: Jamen, det er jo sådan en ung person, ikke? Det er en kvinde, hun er 21 år gammel og skal på Roskilde. Man kan også godt lide den der mainstream popmusik, som du siger der.
0: Ja, ja. Det kunne godt være sådan en Nova-lytter.
1: Jamen, det kunne det sagtens.
0: Ja, jeg er enig med dig. Så altså, ung person, er det en kvinde, vi snakker om?
1: Ja, det vil jeg tænke.
0: Ja, ung kvinde på vej på Roskilde Festival.
1: Ja,
0: ja, godt bud. Playlist 3. Ingen musik, kun podcast i 7 timer.
1: Okay, spændende. Kun podcast. Jamen, det er jo sådan en... Det kan være mange typer. Det handler nok mere om, hvad det er for en... Altså... Det tænker jeg, det kommer på, hvad der bliver lyttet til af podcast. Fordi hvis det er true crime,
0: ja,
1: så er det en type af kvinde. Hvis det er sådan noget P1-debat, så er det noget andet, ikke?
0: Jo, men er du selv typen, der hører podcast på rejser med din kæreste?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: I sætter musik på?
1: Vi sætter musik på. Gerne sådan noget 90'er.
0: Jeg vil jo altid foretrække en podcast, men det har også noget med alderen at gøre. Det er tit noget, vi diskuterer. Der er ingen børn, der gider sidde og høre podcast i 7 timer, desværre.
1: Men det er til gengæld meget hyggeligt. Jeg har prøvet sådan en bilferie, hvor i stedet for bare at have en playlist, så hører man et eller andet, en podcast, en samtale-podcast. Det kan altså også noget.
0: Mm.
1: Ja. Men der vil jeg sige, i forhold til 7 timers podcast, det kunne være både en mand og en kvinde, men det handler nok mere om, man har brug for lidt... og gå ind i sig selv.
0: Men måske også kan det være et kompromis på de der ture, hvor man skal rejse med sine forældre, som er 30 år ældre, ikke?
1: Ja.
0: Hvor man ikke orker at sidde her og shubidure hele vejen til Kreta. Ikke så heller bare en podcast. Vi er i gang med 9 ud af 10. Daniel Cesar er gæst denne lørdag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, vi er i fuld gang med 9 ud af 10 denne lørdag. Daniel Cesar er 9 ud af 10's sommergæst denne her lørdag. Og Daniel, der sker noget mærkeligt med os danskere om sommeren. Altså, vi kan jo rejse 2.000 km væk, men så snart vi får ferie, så bliver vi endnu mere danske, ikke? Vi diskuterer vejret, vi spiser is på havnen, vi køber jordbær i vejboder og bliver sur over, hvis der ikke er jordbær i vejboder nede i Spanien eller Grækenland, hvor vi nu er på ferie. Og så siger vi ting som, gud, hvor er det dejligt varmt i dag, når det kun er 23 grader, ikke? Hvornår føler du dig selv allermest sådan feriedansk?
2: Jamen det første, jeg kommer i tanke om, det er det der, når man kan komme gående, og man kan se på nogen på lang afstand af de danskere. Altså det der, man behøver sikkert at høre dem snakke dansk. Man kan bare se, der er noget af de der kakifarvede shorts, eller noget med frisyren. Der er bare et eller andet, der skriger. Det der, det er ikke nordmænd, det er ikke svenskere, det er danskere.
1: Ja, det er rigtigt. Det er sådan udefinerbare ting. Man tager sjældent fejl, ikke?
2: Præcis.
1: Men man kan alligevel heller ikke forklare sådan 100 præcis, hvordan de ser ud.
2: Nej, og det synes jeg er fantastisk, at man kan det.
1: Ja.
2: Så føler jeg mig dansk.
1: Men er du sådan en, der griller og er du sådan en grilltype?
2: Nej, ikke rigtigt.
1: Så du er ikke ham, der bare skal ud og grille, fordi nu er det sommer, uanset hvordan vejret er?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg er mere typen, der står ved siden af en af mine venner, der griller, og så siger jeg, det er du god til det der.
1: Ja. Ja, men jeg er vokset op med sådan en far, du ved, ligegyldigt om det så havlede, eller om det var minusgrader i juni måned, så skulle der grilles, og der skulle grilles hver aften.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du fik ikke nok af det, af grill?
1: Jo, jeg griller i hvert fald ikke særlig meget selv. Ja. Mm. Jeg synes, det er en meget tidskrævende måde at lave mad på. Men, sjældent har tid.
2: Jeg vil sige, som social ting kunne jeg måske godt gøre noget mere, men det er også, når man bor inde i en lejlighed inde i København, så er det også begrænset, hvor nemt det er. Altså, hvis jeg havde en stor have og sådan noget, så ville jeg måske gøre noget mere.
1: Så ville du være en griller?
2: Ja, det kunne jeg måske godt være.
1: Mm. Lige om lidt, så skal vi bevæge os ind i næste time. Der skal vi snakke lidt mere om sol og sommerferie, men og selvfølgelig også om dynamikkerne, når man rejser med sin partner eller sine forældre nogle gange. Kender du det?
2: Ja, det gør jeg.
1: Godt. Det skal vi snakke om i næste time.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi drømmer om Spanien, vi drømmer om sol, og vi drømmer om strand, men ender ofte med at sidde og skænde som GPS'en og hvor vi skal køre hen. Næste time, der skal vi tale om den del af ferien, Instagram sjældent viser, nemlig bilkører, ferieskænderier, passenger princesses. Det er sådan et svært ord. Og mennesker, der tror, de hjælper med navigation.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Måske kommer der en snært af lidt sol i dag, men vejret bliver primært præget af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til 9 ud af 10 i denne her lidt sommerferieagtige special de næste par uger, hvor jeg har besøg af værterne her fra kanalen, hvor vi snakker sommerferie og ikke mindst danskernes måde at holde sommerferie på. Og i sidste time, der så vi fast, at danskerne drømmer lidt om det samme, nemlig sol, varme og strand, Spanien, måske Italien eller Frankrig, hvis man føler sig eventyrlysten. Men nu skal vi tale om det, der sker, når ferien rent faktisk begynder. For ferie er jo en fantastisk idé. Tag alle de mennesker, du ser mest i forvejen, put dem sammen 24 timer i døgnet, fjern deres rutiner, giv dem varme, trafik og logistiske udfordringer, og så forvent derefter, at alle bliver mere afslappet af det. Daniel, hvad glæder du dig egentlig mest til ved sommeren i år?
2: Altså, det lyder fuldstændig forfærdeligt, når du siger det på den der måde.
1: Det er realistisk, det er sådan, det foregår. Det er sådan, det foregår for mange.
2: Jeg glæder mig, udover at jeg altid glæder mig til de film, der kommer i biografen, fordi jeg er typen, der godt kan lide at være indenfor i løbet af sommeren.
1: Ja.
2: Udover det,
1: ja, så glæder... Altså, du kan godt lide at være indenfor i løbet af sommeren.
2: Ja.
1: Det er jo meget udansk.
2: Jeg ved det godt, ja. Og det tog mig også mange år ligesom at ikke at skamme over det. Men jeg kan godt lide at være indenfor og sidde i skyggen og være i biografen, fordi der kommer altid gode film i løbet af sommeren.
1: Ja, men det er jo også, fordi du har den der naturlige, hvad hedder det, sydlandske glød fra dit colombianske ophav, så du har ikke et behov for at sidde ude og tane.
2: Nej.
1: Jamen, det er derfor.
2: Det kan godt være.
1: Det er en del af det, ikke? Men det fordi jo... bleghvide danskere, de skal bare ud og suge den sol til sig, uanset om der så er en eller ej.
2: Det vil jeg jo mene, de bilder sig ind. Fordi der er ikke noget behov for det. Det er jo ikke, noget, der gør noget fra eller til.
1: Men man får det er jo nemt at sige, når man har den glød, som du har. Det vil alle, sådan vil alle mennesker gerne se ud.
2: Men jeg lever jo med det, og jeg vil jo sige, jeg tror da ikke, det gør nogen forskel. Jeg bliver da ikke et gladere menneske.
1: Men du har ikke prøvet at være grisehvid.
2: Nej, det er
1: rigtigt. Har du ikke.
2: Nej,
1: tror det du, kan du ikke. Tror ja, det kan jeg love dig for.
2: Okay. Men derudover, så glæder jeg mig til, jeg skal rejse rundt med Grøn Koncert i år.
1: Det er rigtigt.
2: For første gang skal jeg med Grøn Koncert, og for første gang, jeg ved ikke, om det er nogensinde, men i hvert fald, i meget lang tid, så skal jeg sende live radio for Grøn Koncert.
1: Mm. Du skal sende timerne op til koncerterne starter?
2: En time før koncerten starter, eller at pladsen åbner, og så en time efter, at den er åbnet. Så lige op til den første koncert.
1: Det er jo sådan en form for opvarmning, ikke?
2: Ja. Og det glæder mig til. Jeg har altid haft en drøm om at rejse rundt med cirkus. Og det her, det er det tætteste, jeg tror, jeg kommer
1: på. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det er jo sådan noget, som rigtig mange danskere også har som en del af deres sommerferie, at de lige skal et smut forbi Grøn Koncert. Så kan du i hvert fald se dem alle sammen.
2: Præcis.
1: Det er Daniel Cesar, der er gæst denne her sommerlørdag i 9 ud af 10.

0: Vi er i fuld gang med 9 ud af 10 denne her lørdag og i sommerferie udgave, og Daniel Cesar, som er normal vært her på kanalen.
1: Helt normal vært.
0: Helt normal vært her på kanalen. Han er sommerferiegæst. Vi har besøg af alle, eller ikke alle, men mange af Novas værter her de her uger. Maria, tidligere så slog vi jo fast, at danskerne har en meget klar idé om den perfekte ferie. Hvordan ser den ud?
2: Den er meget specifik faktisk, fordi at Spanien er absolut danskernes foretrukne ferieland og feriedestination. Italien, Grækenland, Frankrig og Tyskland ligger lige bagefter, måske ikke så overraskende.
0: Nej.
2: Men 77 ud af 100 lange udenlandsferier, de har altså sol, strand og badevand som hovedformål.
0: Okay.
2: Det ligger måske lidt anderledes i forhold til dig, som helst vil være indenfor i min biograf.
0: Ja. Om du tager ikke afsted på ferie for at sidde ud indenfor,
1: nej, det gør jeg ikke.
0: Det er noget, du gør derhjemme.
1: Når det er ferie, så kan jeg godt lide, at man ligger i skyggen udenfor.
0: Altså, der er jo noget med det der med danskernes ferieform, som jo, vi snakker også lidt om, det er jo meget traditionelt på en eller anden måde. Det er som om, de har fundet en opskrift, der virker, and why, det skal vi ikke udfordre. Vi tager derhen, hvor vi ved, der er 320 soldage om året. Det handler meget om at få det, vi ikke kan være sikre på, vi får hjemme i Danmark, ikke?
1: Ja.
0: Hvad kan ødelægge en ferie for dig, Cesar?
1: Jamen, jeg tror, det, der har haft størst betydning, det var, jeg kan huske, jeg var ude at rejse på et tidspunkt, hvor at min bagage ikke dukkede op. Og det der med at gå rundt i de samme underbukser i altså så lang tid, at det er ulækkert, ikke?
0: Mm.
1: Det var ikke særlig fedt.
0: Men du er vel forsikret, når du tager på ferie?
1: Jo, men det var noget rod og lidt kringlet, fordi at den var blevet afleveret til det hostel, hvor vi lige var rejst fra. Så de havde afleveret alt min bagage, men så skulle jeg have det transporteret fra et sted til der, hvor vi var nu.
0: Det er faktisk, altså de der ferier, hvor der sker noget, hvor man er nødt til at bruge noget af sin tid på sådan noget administrativt, ikke? Enten at sidde og vente på et flyselskab, der har ændret en flyafgang, eller en kuffert, der ikke ankommer, eller et hotel, der ikke har modtaget ens reservation, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo det værste.
1: Og så det der med, at jeg skulle finde ud af, okay, hvad skal jeg så købe af tøj? Fordi så fik jeg nogle penge refunderet, ikke, som forsikringen gav.
0: Ja.
1: Og så finder jeg, hvad, nu skal vi ud og shoppe, og hvad har jeg brug for?
0: Ja, og som mand, der kan det godt være noget, der ødelægger en ferie i dag, at man lige pludselig skal ud og finde tøj.
1: Ja,
0: altså, hvad fanden handler det om, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo derfor, man har pakket hjemmefra.
1: Ja.
0: Okay, så, men har du haft sådan nogle dårlige... Du har prøvet det med kufferten en enkelt gang, ikke?
1: Ja.
0: Og, men det er jo sådan noget, så når man de ferier, man skal på efter det, så tager man kun håndbagage med, ikke?
1: Nej, det gør man ikke, men altså, gudskelov, så pakker jeg altid underbukser, undertrøjer, alt det der, måske lige et par ekstra underbukser i håndbagagen, bare for en sikkerheds skyld. Men jeg vil sige, ellers så er det jo sådan noget med, altså, hvis man bliver solbrændt, det kan jeg godt blive.
0: Ja.
1: Altså, det er træls.
0: Men der tager du solcreme på.
1: Ja, men jeg, på grund af, hvordan jeg sådan, jeg har lidt kolumbianske gener, så jeg plejer faktisk ikke at tage så meget solcreme på.
0: Ja, jeg er simpelthen i tvivl om, hvordan man bliver solbrændt, når man er halv, eller når man er kolumbianer.
1: Ligesom dig.
0: Ja.
1: Bare, der går længere tid, tror jeg.
0: Ja. Men det har jeg alligevel indtryk af, at kolumbianer ikke på den måde bruger solcreme særlig meget.
1: Jeg vil bare sige, at jeg kan godt mærke det nogle gange, fordi solen er skarp nogle steder i verden, ikke? At hvis man har taget lidt solcreme, så kan den godt lige brænde igennem.
0: Ja, men det er rigtigt. Der er ikke noget værre end at blive alt for solbrændt på en ferie, man har lyst til bare at ligge i solen i, ikke?
1: Præcis.

0: Dine lever ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Om lidt skal vi tale om et af de mest moderne feriefænomener overhovedet. Passenger Princess. Og så skal vi finde ud af, hvem der egentlig bestemmer musikken i Daniel Cesars bil, hvis han havde en.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, BeLucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det er det nemlig, og med Daniel Cesar som sommerferiegæst i dagens program. Daniel, der findes en person på en hver køretur. Mennesket, der overtager Bluetooth-forbindelsen, og pludselig har besluttet, at alle andre i bilen skal igennem vedkommendes personlige musikalske dannelsesrejse på turen til Harzen. Maria.
2: Ja, man kender godt typen. Jeg tror faktisk, måske selv jeg er den.
1: Det er du.
2: Men det er jeg absolut. Ved du hvad, jeg kan fortælle jer, at 7 ud af 10 danskere, de også siger, at musik, det er totalt uundværligt og vigtigt på lange køreture.
1: Ja, men det er jo problematisk, at 7 ud af 10 siger det, når man tit sidder fire i en bil, ikke?
2: Jo,
1: altså,
2: men
1: så
2: altså...
1: Så kan der jo risiko for, at 3 eller 4 af dem synes, at det er det vigtigste overhovedet.
2: Det er, og det er derfor, at alle jo gerne vil tælle, ikke? Men så siger 5 ud af 10 også, at de har diskuteret musikvalg selvfølgelig på en ferie.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Hvem bestemmer musikken, når du kører bil på ferie, Cesar?
3: Jeg plejer at bestemme musikken.
1: Hvorfor?
3: Jamen, det er jo nok, fordi jeg ofte bliver tildelt den rolle. Fordi jeg arbejder med radio og sådan følger lidt med i musikkens verden, så er jeg også ham, der hurtigt bliver DJ'en.
1: Sidder du og kører top 100 hit tag fra Novas playlist?
3: Ja, det,
1: seriously?
3: Nej, det gør jeg ikke.
1: Åh, du gør. Det gør jeg ikke. Kan mærke det. Hvad er dit yndlings roadtrip nu?
3: Altså, min yndlingssang...
1: Hvis du siger Sabrina Carpenter nu, ikke, så får du en flad.
3: Jeg synes jo, Shalamar med A Night to Remember, hvis I kender
1: det. Prøv lige at synge lidt af.
3: A Night to Remember.
1: Men det er jo sådan noget, er det ikke sådan noget 70'er eller noget?
3: Jo, det tror jeg.
1: Ja.
2: Det lyder meget groovy.
3: Det kan jeg rigtig godt lide. Ja, og det behøver ikke at være nyt meget, det jeg lytter til. Det må gerne være lidt gammeldags.
2: Mm. Jeg tror, jeg vil gå med en George Michael, hvad hedder den, Hotel Tropicana.
1: Hotel Tropicana?
2: Ja.
1: Ja, den er også god.
2: Rigtig god.
3: Club Tropicana, der,
2: ja.
1: Ja.
2: Club Tropicana, det er det, den hedder, ja.
1: Men du er sådan en, du er fuld, inden man er nået frem på
2: hold
1: den.
2: Hold nu kæft.
1: Ja, du er. Ja, du.
3: Men hvad vil du vælge, Felix?
1: Jamen, der er jeg jo igen, jeg er jo nået en alder nu, hvor jeg jo tit argumenterer for en podcast, i stedet for, at jeg skal være en del af andre. Det er jo også fordi, jeg kører bil med nogen, der er meget yngre end mig selv. Jeg gider ikke sidde og høre min 12-årige playlist, og jeg gider slet ikke at høre min 18-årige playlist.
2: Hvilken podcast kan du så få dine børn til at gide at høre?
1: Jamen, ingen. Men så kan de jo sidde med deres eget på. Så det er jo ikke som i gamle dage, da jeg kørte på ferie, hvor man havde et kassettebånd, og så var det ligesom det, man var nødt til at høre. I dag er alt jo til rådighed, ikke? Og det er derfor, det ender tit med, i hvert fald med familier, at alle sidder med deres egen høretelefoner, og så sidder far og kører og hører et eller andet røvsygt, som ingen andre gider at høre, ikke?
3: Mm. Mm.
1: Og så ryger lidt essensen af bilturen, og det der med at sidde sammen i en bil.
2: Ja. Men der er bare ingenting, der er som i gamle dage, åbenbart.
1: Jo. Der er jo stadigvæk noget.
2: Okay.
1: Du kan stadig få isbåde og sådan nogle ting. Nej, men er det ikke rigtigt?
3: Altså, jeg kan godt lide ideen om, nu har jeg ikke børn, men jeg kan godt lide ideen om, hvis jeg havde, at når vi så skulle på ferie, så hørte vi sådan gamle eventyr,
1: ja,
3: og sådan
1: præcis.
3: Lydbånd og sådan noget.
1: Ja,
3: det kan jeg godt
1: lide.
3: Det
1: var sådan, det var i gamle dage. Ja. Men det er der ikke nogen børn, der gider mere. Altså, så det ender, det starter altid med en eller anden konflikt om, hvem der skal have lov til at bestemme musikken, og så ender det med, at alle bare tager deres egne høretelefoner på.
3: Mm.
1: Men mindre man forbyder det som forældre.
3: Ja. Og det gør du ikke?
1: Det kan jeg godt finde på.
3: Okay.
1: Ja, i hvert fald kortvarigt.
2: Make lydbånd great again.
1: Ja, for eksempel, eller lad far bestemme igen. Det er også, eller mor. Mor kan også bestemme, ikke? Men børn skal jo ikke bestemme alting på en ferie. Og det kan I så sidde og diskutere med dem på bagsædet lige nu, mens vi hører lidt musik. 20.

Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med radiovært Daniel Cesar som sommerferiegæst denne her lørdag. Daniel, jeg har stødt på et begreb, som fylder overraskende meget på sociale medier, nemlig begrebet passenger princess. Altså personen, der aldrig selv kører bilen, aldrig finder vej, aldrig tager stilling til ruten, men til gengæld har snacks, masser af holdninger og nul ansvar.
2: Ej, det lyder dejligt.
1: Er du sådan en?
2: Ja, det er.
1: Er størsteparten af danskerne det, Marie?
3: 6 ud af 10 i hvert fald kan også vedkende sig det her, altså, for de foretrækker at være passager frem for chauffør på de her lange køreture.
1: 6 ud af 10?
3: Ja, det kan man også godt forstå. Altså, og 5 ud af 10, de siger, at de bliver stresset af at have ansvaret for kørslen.
1: Altså, hvorfor skal man så må køre selv, for jeg er med dem? Det spørger jeg jo.
2: Der er også nogen, der skal styre musikken, jo.
3: Der er også nogen, der skal styre musikken og have snacks med og være det gode selskab. Altså.
1: Ja, men det handler, at der tror jeg, passenger princess begrebet er jo også sådan en, der jeg er bestemt en af de 4 ud af 10, der helst gerne vil køre bilen, ja. Men jeg vil også gerne have en eller anden form for credit for det.
2: Men ja. Det får du vel også bare, fordi du kører med en passenger princess?
1: Nej, det gør man jo netop ikke, fordi de enten bare sidder og sover hele vejen, og så vågner de og siger, gud, skulle det ikke have været drejet af her? Eller hvorfor har vi kørt den her store, lange omvej? Eller hvorfor har du først vækket mig nu, når vi er ved færgen? Altså, sådan nogle typer, ikke?
2: Ja.
1: Og der vil jeg hellere have sådan en, som fint nok, at man falder i søvn som passager undervejs, men så når man vågner, ja. Så siger, ej, skal vi ikke lige køre ind, så du kan få en kop kaffe, eller godt kørt, skat. Altså sådan nogle typer,
3: jeg er en cheerleader der. Ja. Altså hvis man passer sig den rolle, og man siger, okay, nu har jeg ikke noget ansvar, så må man også ligesom være støttende og opbakende, det er klart.
2: Og der vil jeg jo gerne indføre, at man er passager væbner. Altså at man ligesom personen, der ligesom sørger for, at den, der kører, har styr på det hele.
1: Præcis.
2: Det er nok mere.
1: Men der må jo være mange, der har den der passenger princess tilgang til køreturen, eftersom det ligesom er blevet det begreb.
3: Jo, men det kan jo være alt fra også den her, hvis du er på ferie, nu siger du med dine børn, det er jo klart, det er dig, der planlægger det, men altså at bestille flybilletter og sørge for, at der er et hotel og alle de her ting, ikke? Altså sådan, det er jo meget typisk, at der er nogen, der ligesom påtager sig en rolle, også hvis du skulle rejse med en ven.
1: Ja, jeg tror, og det, nu skal vi ikke åbne en eller anden køns snak, men i gamle dage var det jo meget manden, der sørgede for alle de der ting, og så var det kvinden, der pakkede kufferterne og sørgede for de der praktiseting. Der var ligesom sådan en kønsopdelt opgavefordeling, om man så må sige, ikke? Og den er der ikke rigtig længere.
2: Nej, det kan det godt være.
3: Det kan jeg sgu, det ved jeg fandme ikke.
1: Hvad?
3: Jeg synes, det afhænger ikke, hvem man er sammen med. Eller sådan. Jeg tror, jeg kan både indtage begge roller.
2: Jeg siger bare, hvis vi tog en bilferie,
1: os tre,
2: og bilen den brudt sammen, så vil jeg ikke kunne gøre noget som helst.
3: Jeg vil stå og blaffe.
1: Nej, det ville du netop ikke, fordi jeg ved godt, hvor den ville lande henne. Det var mig, der skulle åbne det der motorrum med jer to og begynde at prøve at lave en eller anden form for fejlfinding på maskinen.
3: Det er det, jeg siger, jeg havde givet op på bilen, så jeg begyndte at blaffe næste. Og så
1: nej,
3: sådan for
1: du ville være hende, der stod om bagved og kiggede ned i motorrummet og sagde, har du prøvet den derovre? Eller hvad med den derovre? Har du kigget op til

0: efter. Hvorfor prøver du ikke på den?
1: Har du prøvet at genstarte den?
0: Der? Ja, præcis. Og der vil jeg... er du sikker på, at der er benzin på? Ja.
2: Og der vil jeg stå og tilbyde snacks til jer. Og ligesom sørge for, at I havde det godt.
0: Ja. Der foretrækker jeg bare en bil, der ikke går i stykker undervejs. Det er simpelthen det værste, der kan ske. Det er, når man bryder sammen eller har punkteret med sin familie på ferie i Sydfrankrig. Ja, det er 40 grader, man har en hund med, ikke?

0: Jysk. Et godt tilbud. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
0: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
24: Hos Biltema.
25: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Daniel Cesar som sommerferiegæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Vi skal tale lidt om ferieirritationer. Maria, hvad er danskernes største ferieirritation?
2: Oh, det er svært at sige også. Der er rigtig mange af dem, vil jeg sige. 6 ud af 10 danskere, de bliver i hvert fald primært irriteret over køer og ventetid på ferien.
1: Og det er jo dumt, når man ved, at de er der. Kender. Altså, du kan jo ikke tage på bilferie gennem Europa uden at ende i en kø.
2: Nej, nærmest umuligt. Mm. Og 5 ud af 10, de bliver irriteret over andre turister.
1: Det er så irriterende,
2: kender
1: at de tager
2: os.
1: Samme sted hen
2: kender
1: som
2: os.
1: En selv.
2: Skal ikke præcis. Og 4 ud af 10, de bliver irriteret over hvad?
1: Nå, men det går dog trods alt kun 4 ud af 10. Det er fordi, de alle sammen tager til Spanien. Der er jo ikke så meget at blive irriteret over.
2: Nej, det er måske rigtig nok, ja.
1: Vi rejser jo frivilligt hen til andre mennesker, når vi tager på ferie, og så bliver vi så irriteret over, at de også er det samme sted som os.
3: Og slapper af.
1: Og slapper af, ligesom vi gerne vil. Hvad er dit største, hvad er din største ferieirritation?
3: Jamen, jeg tror, det første, der popper op, det er, hvis man er et sted, hvor der er sådan en fri buffet, sådan all inclusive, og der er nogen, der øser alt for meget mad op på tallerkenen. Altså, man kan gå op og hente mad så meget man kan, så ofte man kan, og alligevel så er der nogen, der øser alt for meget op første gang. Det er sådan, der er noget griskhed over det, hvor jeg tænker, rolig nu, vi skal nok nå det.
1: Er du typen, der siger det op i buffeten, slap nu lidt af, marker, ikke? Der skal også være til os andre.
3: Nej, det er jeg ikke.
1: Det er sådan, kan jeg nemlig godt være.
3: Jeg vil ønske, jeg var.
1: Ja.
3: Har du prøvet at sige det til nogen der?
1: Det kan jeg godt finde på. Nå. Specielt til børn, hvis de bare står og skovler op og siger, okay, hvem henter du til?
4: Jamen, det er bare til mig. Jeg kan godt lide pandekager.
1: Jamen, du kan ikke spise 8 pandekager, vel, lille ven? Så går du op 2 gange. Er sådan noget, siger det også til mine børn.
3: Men har du sagt det til andres børn?
1: Det kan jeg godt finde på, ja.
3: Okay.
1: Ja.
3: Hvordan reagerer de, når en fremmed mand står?
1: Ja, de bliver da kede af det. Ikke? Men det er jo også pointen, kan man sige. Jo, de bliver da overrasket. Ej, siger I aldrig noget til andre mennesker, hvis de gør noget, I ikke bryder om?
2: Ja. Ej, jeg siger det med øjnene.
1: Ja, det er du god til.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Men nej, sådan, det gør du ikke.
3: Nej, der er jeg lidt for konfliktsky i forhold til børn.
1: Andres børn.
3: Ja.
1: Ja, men det ændrer sig,
2: det
1: når man
2: er en god
1: det ændrer sig, når man selv får børn. Ikke, så synes man andre børn, dem kan man også godt opdrage lidt på en gang imellem.
3: Ja.
1: Ikke? Altså sådan noget, jo, men lige præcis noget der med at springe foran i køen og sådan noget basic opdragelse.
3: Men der tror jeg også, der gør det også en forskel, at du har børn. Jeg har jo ikke opdraget andre, end jeg havde et marsvin tilbage i folkeskolen, ikke? Altså, så der, og det var måske ikke så meget opdragelse. Men ellers har jeg jo ikke den erfaring. Så jeg kunne godt forestille, at man får noget i rygsækken, man kan bruge. Man kan føle, man godt kan tillade sig det, fordi man har opdraget nogle andre.
1: Du får en lavere tærskel. Sådan er det.
3: Okay. Ikke?
1: Det gør specielt på ferie. Hvad gør andre, når du møder danskere på ferie? Hvad er det mest irriterende, du synes?
3: Det er sgu et godt spørgsmål, hvad andre danskere gør, der er irriterende. Jeg tror, der er noget i det der med, at man ikke opsøger så meget den anden kultur. Mm. Jeg kan godt lide, at man opsøger, man smager lokalt, og man ser lidt, hvad landet tilbyder, hvor man så er. Ikke? Det der med, at man altid, man kan få dansk øl.
1: Ja.
3: Skal lade os få en Carlsberg.
1: Eller skat, de har ekstrabladet nede i receptionen hver morgen, og den er kun 24 timer for gammel.
3: Ja.
1: Ikke?
3: Ja.
1: Ja. Eller lysten til at finde danske restauranter, når man er på ferie i udlandet. Ikke?
3: Ja.
1: Det kan også godt irritere mig en lille bit smule.
3: Men hvad kan irritere dig mest?
1: Jamen sådan noget.
3: Sådan noget.
1: Mange ting faktisk. Men jeg tror, det vil blive et langt program. Men det er også noget, der kommer med alderen. Altså, når man ja. Ikke? Man
2: du lyder altså ikke som en type, man har lyst til at møde, når man rejser.
1: Nej, det tror jeg da heller ikke nødvendigvis, jeg er. Men jeg opholder mig også meget sjældent sådan nogle steder, hvor der er virkelig meget. Jeg er jo sådan en, der tager på ferie. Så tager jeg op på et bjerg og vandrer rundt alene med mine børn og en rygsæk, hvor der er ikke nogen, der kan irritere mig. Jeg kan ikke irritere nogen andre, ikke?
2: Det tror jeg godt fælde.
1: Ja, det tror jeg faktisk også. Nej, ja. Det er jo ikke sådan. Altså, vi kan da godt tage på ferie. Skal vi prøve det?
2: Ja, det kan vi lige se på.
1: Det var nej tak.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag i en sommerferie special. Jeg har besøg af vært her på kanalen, Daniel Cesar. Vi taler om sommerferie. Og Daniel, nu får du lige sådan en ferietype test. Og ja. Du skal bare vælge hurtigt, ikke?
1: Mm.
0: Sommerhus eller hotel?
1: Mm, sommerhus.
0: Pool eller strand?
1: Pool.
0: Buffet eller restaurant?
1: Restaurant.
0: Roadtrip eller fly?
1: Fly.
0: Tidlig flyafgang eller natfly?
1: Tidlig flyafgang.
0: Storby eller natur?
1: Storby.
0: Aktiv ferie eller absolut ingenting ferie?
1: Absolut ingenting ferie.
0: Camping eller aldrig camping?
1: Aldrig camping.
0: Ferie med venner eller ferie alene?
1: Ferie med venner.
0: Playlist eller podcast?
1: Playlist.
0: Ja. Nå, camping, det skal du ikke bede om?
1: Nej.
0: Hvorfor egentlig ikke?
1: Hmm.
0: Det er jo meget dansk at tage på camping.
1: Det er meget dansk, men jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg nyder det ikke. Jeg nyder ikke det der back to basic.
0: Og så du skal kan man jo gøre det i en campingvogn, jo.
1: Ja, men så skal du bo på få kvadratmeter, og der er, sådan som jeg oplever det camping, der er noget i hyggen i, at du går lidt back to basic på en eller anden måde. Og jeg synes ikke, det er så hyggeligt at stå og skrælle kartofler hen over et eller andet, hvor andre de står og vasker deres hænder, eller sådan. Det er på den måde. Det er måske ikke så meget mig.
0: Men der er jo mange danskere, der vælger campingferien, fordi der kommer man tæt på andre danskere, der også holder campingferie. Og så har man ligesom noget fælles i det. Altså man har jo alle sammen valgt den samme ferieform og kørt et telt eller en vogn hen og stillet den på en græsplæne, ikke?
1: Men hvad laver man på camping?
0: Jamen så bruger
1: man... Udover at slå telt op og sådan noget?
0: Jamen det er jo ligesom at have et sommerhus, ikke? Så du har dit sommerhus med, og så det er jo ligesom at have et sommerhus et sted, hvor der er mange, der har sommerhus meget tæt på hinanden. Meget små
1: sommerhus. Hvorfor så ikke bare tage sommerhus?
0: Jamen fordi at med campingvogn kan du vælge at tage et nyt. Altså, kan du tage dit sommerhus med hen et nyt sted hvert år, ikke? I stedet for at være det samme sted.
1: Ja, der er bare mere til et sommerhus, end at skulle bo i en lille vogn.
0: Mm. Jeg kan meget godt, men så skal det være autocamper, der hvor man ikke altid behøves at køre ind på en campingplads, men også nogle gange de der små autocamper, hvor man ikke kan se, det er en autocamper, så kan man jo godt lige overnatte et andet sted. Så kan jeg godt lide campingdelen og synes, det er fedt. Men det der, jeg er enig med dig, det der med at skulle op og stå og skrælle kartofler sammen med alle de andre klokken 18, der også står og skræller kartofler, og vi skal hen og sidde og se den samme fodboldkamp og sådan noget, ikke? Det er heller ikke lige mig.
1: Men jeg tror, det kan komme med tiden.
0: Ja.
1: Jeg kan godt forestille mig, nu kigger jeg på nogle af de steder, man kunne rejse ind nu her den her sommer, og det er første gang, jeg har tænkt, det kunne da godt være, at man skulle et eller andet sted hen, hvor man kan vandre i nogle bjerge, og sådan har jeg aldrig tænkt før. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg bare bliver ældre.
0: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Og man søger roen i fjellene, i bjergene, ikke? Og der kan du også gå og skændes med din kæreste, uden der er nogen andre, der lytter med.
1: Ja.
0: Kæmpe fordel. Daniel Cesar er gæst denne her lørdag i sommerferieudgave af 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Daniel Cesar som gæst denne her lørdag. Og i næste time, Daniel, der skal vi tale om den danske turist. Altså mennesket, der for eksempel tager til Italien for at opleve noget nyt, og derefter bruger en halv time på at lede efter rugbrød. Og så skal du også udsættes for den ultimative Danmarks test. Den kan du lige sidde og øve dig lidt på.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Måske kommer der en snært af lidt sol i dag, men vejret bliver primært præget af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til sidste time af 9 ud af 10 denne sommerferie lørdag, hvor jeg har sommerferiegæst på besøg, nemlig Daniel Cesar. Og Daniel, tidligere slog vi fast, at danskerne drømmer om det samme. Spanien primært, sol, strand og en ferie uden stress. Og så brugte vi også en hel time på at konstatere, at vi alligevel ender med at diskutere musikvalg, GPS-ruter og hvem der egentlig burde have tanket bilen. Nu skal det handle lidt om den danske turist. For vi danskere, vi elsker at opleve verden, men vi elsker også overraskende meget at tage os selv med på den tur.
2: Mm-hmm. Og derfor skal vi også se lidt nærmere på, hvordan danskerne de egentlig opfører sig, når de er ude at rejse og når de holder ferie. Og hvor eventyrlystende vi i virkeligheden er, hvor meget vi planlægger og hvor gode vi egentlig er til at slippe kontrollen.
1: Daniel, når du rejser, er du så typen, der gerne vil opleve noget nyt, eller typen, der gerne vil vide præcis, hvad der skal ske?
3: Og jeg vil gerne opleve noget nyt. Alt skal være nyt. Nyt eventyr.
1: Ja.
3: Jeg har ikke så meget, og jeg synes ikke, det er så spændende at opleve et sted, som man har været før, eller det der med, at nu skal man lige ned på den der restaurant, fordi man er gode venner med ham der, fordi man har været der før.
1: Ja.
3: Sådan noget, det siger mig ikke så meget.
1: Så du rejser ikke de samme steder hen i virkeligheden?
3: Ikke med vilje.
1: Mm.
3: Altså, jeg har prøvet et par gange, hvor jeg kommer hen, og så kommer jeg i tanke om, det her har jeg da været.
1: Og så er vi tilbage ved det der med at huske at placere nogle nåle på et kort, ikke? Hvis man er så dårlig til at huske, hvor man geografisk har befundet sig på ferie i sit liv.
3: Til mit forsvar, jeg har også rejst en del steder, vil jeg lige sige.
1: Men når du så planlægger en ferie sammen med dine kæreste eller venner, eller hvad det nu er, at du så, altså jeg er med på det der med, at vi gerne vil et nyt sted hen, men vil du gerne vide hjemmefra sådan lidt nogenlunde, hvad det er, du skal opleve, når du så kommer det nye sted hen?
3: Ja, jeg vil gerne have sådan en liste over de her ting, kan man lave, men vi behøver sikkert det booket hjemmefra. Men bare lige vide, at okay, hvis vi tager derhen, så er der mulighed for at gå på det museum, der er det her, man kan smage og sådan nogle ting. Men også, der er plads til, at man kan blive overrasket undervejs og planlægge nogle andre ting.
1: Mm, og hvordan foregår den planlægningsproces mellem dig og din kæreste?
3: Det varierer en lille bit smule. Jeg tror primært, det er mig faktisk, der gør det.
1: Mm-hmm. Hvordan foregår det?
3: Jamen, så sidder jeg på en app og ser, hvad kan der være her, og der findes nogle ret gode apps, synes jeg, til at gøre det overskueligt, hvor man kan booke tingene og sådan noget.
1: Mm.
3: Så det gør jeg, og ellers er det sådan noget TikTok, Instagram. TikTok er også rigtig god, synes jeg, til det. Jeg brugte nærmest hele weekenden her forleden på at sidde og kigge på, hvis man tager derhen, hvad kan man så lave der?
1: Nå.
3: Så er der alle mulige videoer, og du lyder ikke gammel, når
1: jeg
3: siger
1: det. Nej, jamen det er selvfølgelig mig egentlig virkelig mere mig, der er gammel, fordi jeg er ikke på TikTok, så jeg vidste ikke. Ja, okay, så den bruger du også?
3: Ja, og så er der en anden
1: app.
3: Kan
1: man regne med det?
3: Ja, det vil jeg mene.
1: Mm.
3: Ja. Men der er rigtig mange gode ting, synes jeg. Sådan anbefalinger og ting, som er skjulte, også faktisk bare i Danmark. Det der med at undersøge, hvad kan man lave i Danmark? Der er også mange gode forslag.
1: Ja. Lige om lidt, så skal vi kigge på, hvordan danskerne egentlig rejser, eller hvordan de egentlig planlægger rejsen.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Daniel Cesar som sommerferiegæst, og selvfølgelig Maria, min partner in crime, over for med alle statistikkerne om danskerne. Og Maria, hvordan rejser danskerne egentlig?
2: De er ret konventionelle, faktisk, synes jeg, jeg kan læse ud af de her tal. I hvert fald så siger 6 ud af 10 danskere, at de planlægger størstedelen af ferien hjemmefra.
1: Man kan jo heller ikke planlægge den udefra, kan man sige.
2: Nej, men altså, der er ikke super meget spontanitet måske i det. 5 ud af 10, de læser anmeldelser, før de vælger restaurant. Og 4 ud af 10, de besøger de samme feriedestinationer igen og igen.
1: Ja. Okay, men der kan vi i hvert fald sige, at den falder du ikke ind i, Daniel. Den sidste der med at besøge de samme igen og igen. Men det er da sjovt, 4 ud af 10 er alligevel sådan rimelig mange, ikke? Der bare gerne vil det samme sted hen hvert år.
3: Ja, men hvis man har brug for et afbræk, hvor man ved, hvad man får, why not så tage til Italien eller Spanien, eller hvor det er, man har lyst til?
1: Ja, jamen jeg tror, at når man har børn, så er der noget trygt i det der med at vide, hvor man kommer hen.
3: Klart.
1: Og at man ved, at poolen virker, og der er rent, og de har pomfritter på restauranten, og alle de der ting, man har brug for, når man rejser med børn, ikke?
3: Ja.
1: Men jeg tænker ikke som voksen. Måske også som pensionist vil man også gerne af, at det er lidt det samme.
3: Det er nok også bare, hvor eventyrlysten man er. Mm. Altså, hvor man hen i sit liv, hvor meget har man brug for at opleve noget nyt, og ja, opleve nogle ting, og hvor meget har man brug for bare at slappe af.
1: Det er tydeligvis kun halvdelen af os, der har brug for at opleve noget nyt, når vi skal vælge restaurant på ferien. Er du typen, der også lige tjekker, om man ikke ryger den værste turistfælde?
3: Ej, det er jeg dårlig til. Altså, i forhold til at lande et sted, hvor priserne er dyre og alle de der ting, det er jeg dårlig til, men jeg elsker at få det der på menukortet, som er lidt mystisk.
1: Ja, altså, hvor man ikke ved, hvad er.
3: Ja, altså, jeg er typen på en ferie, jeg kunne sagtens sige, hvad er det mest lokale, I har? Og så lad mig prøve det.
1: Det er jo en god taktik, men jeg kunne godt, specielt når det er sådan noget med rejser til Spanien, hvor man jo ender tit som dansker tydeligvis, så jeg går specielt med paella. Der skal jeg simpelthen lige ind og tjekke, hvordan, altså det der med at sidde og spise fisk og sådan noget, uden at være helt sikker på, at de nu også er gode til at tilberede fisk, så slutter ferien jo brat.
3: Der stoler jeg på folk.
1: Ja, at de ser søde og rare ud, ja. Og jeg har frisk fanget fisk. Hvad gør du?
2: Jeg føler, jeg har totalt traume for sådan en turistfælde-paella der.
1: Det er det.
2: Som var skrækkelig og kostede 1 milliard, og jeg var sådan, det var dårligt.
1: Ja, men de spanier, de snyder med den paella nogle gange. Der kan det godt betale sig lige at gå ind. Og sådan tror jeg også, når man kommer til Danmark, der skal man måske også lige tjekke, hvor den gode flæskesteg er, ikke?
2: Jo.
3: Men jeg synes ikke, der er noget bedre, end nærmest man kommer hen et lokalt sted, og så får man noget, som man nærmest ikke ved, hvad er. Og med nogle forskellige ting i, som man ikke kan få herhjemme. Det synes jeg er fantastisk.
1: Med den holdning, så tror jeg, du vil have nogle gode ferieoplevelser i Kina. Ikke? Tag du bare afsted, Daniel, og få en spændende en på opleveren på det kinesiske
3: menukort. Jeg vil gerne
2: Jeg har også fået noget rigtig spændende mad i Letland, vil jeg også helt at sige. Pyha.
1: Ja,
2: men altså, det er meget sådan kok. Man skal passe på med at ønske sig, at det er for lokalt.
1: Kok med kål.
2: Ja. Det er noget med indbagt æg og butterdej og ting ind i hinanden.
1: Indbagt
2: det æg? Sådan, det er sådan en babuska af mad ind i hinanden.
1: Hvor så det var Letland?
2: Ja. Ja.
3: Kan I huske den der scene i Indiana Jones, hvor han spiser abehjernen?
1: Ja, tak.
3: Jeg er jo typen, når jeg sidder og ser det, så sidder jeg og tænker, men det kan jo også være, det er ret lækkert.
1: Der findes jo en restaurant i Jylland, hvor de serverer, menuen fra den film. Hvor du også får abehjernen. Ja, der er jo ikke abehjernen i, men den bliver serveret i sådan en udstoppet, der ligner en abe.
3: Ej, det bliver du nødt til at fortælle mig, for jer.
1: Den får du lige adressen på lige om lidt.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Daniel Cesar, radiovært her på Nova, som sommergæst denne her lørdag. Om lidt, så skal Daniel testes i ægte dansk sommergeografi. Og så skal vi finde ud af, om vi danskere egentlig kender vores eget sommerland bedre, end vi kender Mallorca.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Daniel Cesar som sommergæst denne her lørdag. Og Daniel, nu skal vi se, hvor godt du egentlig kender det danske sommerland. Jeg beskriver en sommerdestination, og du skal gætte, hvor vi er.
2: Okay.
1: Okay, her kommer case number one. Case 1. Der er hørskjorter, rosévin, elcykler og mennesker, der siger, vi er her faktisk mest for naturen. Hvor er vi?
2: Min mavefornemmelse siger, at det er noget med Skagen i uge 29 eller sådan noget, ikke?
1: Det kunne det godt være, men vi er på Sjælland.
2: Vi har kun rosé.
1: Det er to destinationer, ligger meget tæt op ad hinanden, men hvor folk i virkeligheden er vidt forskellige. Du kan godt få valgmuligheder.
2: Ja, det vil jeg gerne have.
1: Er vi i Hornbæk eller Tisvildeleje?
2: Tisvildeleje?
3: Ja. Ja, bingo.
1: Bingo, men det var et gæt, kunne jeg godt se.
2: Ja, det var meget gæt.
1: Ja, okay. Case 2 kommer her. Der er kø ved røgeriet. Alle har taget det samme billede. Og nogen har allerede sagt, der er noget helt særligt herovre. Hvor er vi?
2: Bornholm.
1: Korrekt.
2: Ja, men det er røgeriet der. Den fanger mig.
1: Ja, men så fik du alligevel en, der var lidt nem også, ikke?
2: Tak.
1: Ja, det er jo enten, Christiania eller Bornholm, ikke? Nå, så kommer case nummer 3. Var det sjovt, Maria, hva'?
3: Det var sjovt.
1: Nå, det var sjovt. Der er surfboards, skækkede mænd, kaffe til 58 kroner og folk, der omtaler vejret, som om de arbejder på DMI. Hvor er vi?
2: Jamen, det må være ved Thy.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Kan du komme det nærmere?
2: Kan det?
1: Surferparadiset. Over dem alle.
2: Jamen, hedder det ikke bare Thy?
1: Klitmøller.
2: Nå, Klitmøller. Ja.
3: Men det er området der omkring.
1: Det er det omkring.
2: Det er fordi, min kæreste er fra Thy. Så for mig, der er det hele, det er Thy.
1: Jamen, den kom også hurtigt, så det var jo rigtigt nok det, der blev sagt, ikke?
2: Jo.
1: Ja, skægget mænd, kaffe til 8
3: kroner. Skulle bare sagt noget med Simon Kvam?
1: Jamen, han er flyttet.
3: Ja, okay.
1: Ja. Nå, den sidste kommer her. Der er tre generationer samlet. Der er fiskefrikadeller, minigolf og en far, der insisterer på at købe en ravlygte. Hvor er vi?
2: Åh, det ved jeg ikke. Tre generationer, der bor sammen. Der er noget med en ravlygte. Det ved jeg ikke.
1: Det er Skagen.
2: Det er Skagen?
1: Ja, der skulle du ud og kigge på rav, ikke? Og det er der, man altid tager op og mødes med nogle andre. Og der er minigolf og fiskefrikadeller. Er det ikke Skagen, Marie?
3: Åh, oh, det er.
1: Ja, det er Skagen. Det må også være nogle andre.
2: De der tre generationer, hvad var det for noget?
3: Jeg tror bare, det er mere sådan et sted, der ligesom samler alle. Ja. Og hvor man har indtryk af rigtig mange generationer på kryds og tværs, der rigger så fulde sammen også. Altså, meget den stemning.
1: Skal du have en mere?
2: Ja, tak.
1: Det er sjovt. Okay.
2: Ja.
1: Den sidste kommer her. Der er havudsigt, iskiosker, mennesker i sejlersko, og nogen har lige sagt, det er jo Danmarks svar på Sydfrankrig.
2: Er det Aalborg?
1: Nej.
3: Nej, men...
2: Nå, men er der ikke nogen, der siger, at Aalborg er Danmarks Paris?
3: Ja, det er selvfølgelig.
1: Men Paris er jo ikke Sydfrankrig.
2: Nej, det er selvfølgelig ikke.
3: Nordens Paris, ja.
1: Nej, det var det er Svendborg.
2: Okay.
1: Har du været der? Det har du tydeligvis ikke.
2: Jo, jeg har været der.
1: Havnen i Svendborg. August måned.
2: Nej.
1: Nej. Der finder du alle sejlersko samlet på et sted.
2: Okay, dejligt sted.
1: Nå, det var bare det, Daniel. Det klarer du meget godt.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Vi er i fuld gang med 9 ud af 10 denne her lørdag i sommerferieudgave, hvor jeg har besøg af radioens værter, og i dag er det Daniel Cesar, der er gæst. Daniel, og nu skal vi være lidt ærlige her, for der findes ting, som alle siger er fantastiske på en ferie, men som måske ikke helt lever op til rygtet. Så jeg vil gerne høre din bud på, hvad der er mest overvurderet. Okay?
1: Ja.
0: At stå op kl. 34 for at nå et lidt billigere fly.
1: Det synes jeg ikke er overvurderet.
0: Det kunne du godt finde på.
1: Ja.
0: Mm?
1: Så er man op og i gang.
0: Og hvor meget skal du spare for, at du gider tage en 34 i stedet for 37? Eller 39? Eller 11.30?
1: Altså, der skal vi op på 1.000 kroner eller et eller andet.
0: Ja, okay. Så det er ikke for enhver pris.
1: Nej,
0: tak. At besøge den hemmelige strand, som 4.000 mennesker allerede har fundet på TikTok.
1: Det er overvurderet.
0: Så sådan noget gør du ikke?
1: Nej.
0: Det var bare, fordi nu rodede du selv lige TikTok ind i det før.
1: Ja, men jeg synes jo, man skal prøve at finde noget, som ikke er så turistet, eller hvis man gerne vil finde noget turistet, jo. Men jeg synes hurtigt, det kan blive meget, at så er man der sammen med hele andet by, ikke?
0: Jo, men tror jeg det ikke meget, det er sådan på TikTok og Instagram og Facebook, hvis folk ligesom vælger efter det? Så man formoder, der er andre mennesker, der også vælger efter det.
1: Jamen, jeg har fundet nogle barer rundt omkring, hvor det var sådan ret low-key og sådan noget. Der er nogle ting, som ikke er allemandseje eller sådan, vil jeg sige.
0: Mm. At stå i kø til den restaurant, alle anbefaler.
1: Det synes jeg ikke er overvurderet, fordi hvis det er den, alle anbefaler, altså hvis det er det, man skal prøve, når man er i Spanien, så er det i orden at stå i kø for det.
0: Hvor længe vil du maks stå i kø for en restaurant, alle anbefaler?
1: Indtil min øl, den bliver varm.
0: At pakke ferien så hårdt, at man har brug for en ferie bagefter?
1: Det er overvurderet i den forstand, at jeg synes egentlig, man har brug for en ferie efter ferien. At det handler om at kunne slappe af, så man skal finde et godt leje.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det der med at bruge den første time på hotellet på at inspicere værelset, sådan så man kan gå ned og brokse og måske få et federe værelse.
1: Det er overvurderet.
0: Har du nogensinde gjort det? Altså gået ned og bedt om et andet?
1: Nej, det har jeg ikke. Mm. Men jeg kan godt lide at bruge noget tid på lige at indfinde sig. Lige finde ud af, hvad er det for en rede, jeg er landet i og sådan noget.
0: Ja.
1: Men det der med at finde de der ting, man kan brokse over, og der er et hår på vasken og sådan noget. Ja, det er fint.
0: Jeg har det ikke fint med hår på vasken. Men det kommer an på, hvad jeg har betalt for hotellet. Hvis jeg har betalt rigtig mange penge, så skal tingene være i orden. Har jeg ikke betalt så mange penge, så kan jeg leve med, at der er et hår på vasken. Men jeg kan ikke leve med et hår på hovedpuden.
1: Det er der, du sætter grænsen?
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Okay.
0: Der er du ligeglad. Der børster du bare.
1: Hvis ikke der er pletter på lanet, så det, jeg kan godt ignorere det.
0: Der er jeg sgu stået af meget længe inden der. Hvad vunder du, Maria? Pletter på lanet, der siger du også nej tak, ikke?
2: Altså, jeg er totalt tjekket ud.
0: Ja, ikke?
2: Er du sindssyg? Jeg havde sådan en oplevelse på en Airbnb sidste sommer. Det var ubehageligt for alle involverede.
0: Ja, hvad helt, fandt de?
2: Jamen, det var... Der var bare sådan en stemning af, at det var nærmest sådan et hospice.
0: Mm.
2: Og der lå en mand, som var nærmest terminal patient, og det var... Ja.
0: Jeg har engang tjekket ind på et hotel i Aarhus, hvor der lå et brugt kondom imellem revnen mellem sengene.
1: Ej, okay, det er også ulækkert. Det er også ulækkert.
0: Jeg skal nok være med at sige, hvor det
3: er. Nova. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i...
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Daniel Cesar som sommergæst, denne her sommerudgave er 9 ud af 10. Daniel, hvis jeg siger sommer, ja, hvad er så det allerførste minde, der dukker op? Ikke nødvendigvis det største.
2: Nej, det første, der popper op, det er mig i Disneyland, der er rundt og får autografer fra Mickey Mouse og Fitmul og alle de andre.
1: Ja. Ja, hvem var du afsted med?
2: Mine forældre.
1: Det håbede jeg, du ville sige.
2: Det er mange år siden. Ja. Men jeg var måske lige en tand for gammel til det. Altså, ja. der var en del af mig, hvor jeg havde det sådan, okay, men jeg gør det lidt af pligt, fordi nu er vi kommet, men jeg var måske også lidt for gammel til det egentlig.
1: Ja, det er den tur, hvor ens forældre siger, gud, skal du ikke lige over til Mickey og tage et billede,
2: hva? Ja, ja, det var sådan noget.
1: Okay. Så.
2: Men jeg hyggede mig, det var sjovt.
1: Ja. Hvad med dig, Maria?
3: Jeg tænker på en ferie med min bedste veninde Sofie for sådan et par sommer siden, hvor vi kørte ned fra, eller fra Sydfrankrig over grænsen til Nordspanien i en by, der hedder Cartagena. Hvis jeg aldrig har været der, så tager der til i en fart, men det er Salvador Dalís fødeby, og vi havde det bare, altså jeg havde mavekramper, jeg havde grint i 2 uger, og vi var nøgne hele tiden, og ja, var for mange vandringer og sådan noget. Ja.
1: Er det dit første sommerminde?
3: Nej, ikke mit første. Var det ikke mit bedste?
1: Jeg spurgte, hvad det allerførste minde, der dukkede op? Ja, det var jeg, der var i Nordspanien. Jeg var nøgen en hel uge med min veninde.
3: Okay, sorry, jeg misforstod konceptet og dit spørgsmål. Nej, mit første sommerminde, det ved jeg sgu ikke. Jeg har også været i Disneyland. Altså, jeg tror stadig, jeg har den her autografbog også faktisk med. Det er helt klart en ting.
2: Ja, det skal man have, når man er i Disneyland.
3: Det der.
1: Men det er Disneyland Paris, ikke?
2: Jo.
3: Ja. Jo.
1: Det er igen der, jeg føler mig en lille smule ramt, for jeg var voksen, da det åbnede. Disneyland Paris.
3: Ja, men hvad med dit minde?
1: Det er noget af det første, jeg husker, er en tur til Malta med mine forældre, hvor jeg næsten døde, fordi jeg gik meget søvn som barn. Og min mor og far havde booket en ferielejlighed på 4. sal, og jeg har været en 4-5 år gammel. Og vågner min mor om natten ved, at fordi de ikke lukkede, der var varmt dengang udenfor. Der var sikkert ikke aircondition på værelset, så de havde lavet altandøren stå åben, så hun vågnede ved, at jeg sad over skrevs ude på altanen på 4. sal og sang lidt for mig selv. Ikke? Hvor hvis jeg var faldet ned, så havde vi ikke haft den her radioudsendelse, i hvert fald ikke med mig bag mikrofonen.
3: Og så sang?
1: Ja.
3: Lidt du et uhyggeligt barn.
1: Jamen, jeg var jo i søvn. Det var, jeg sov jo.
2: Går du stadig i søvn?
1: Nej, ja, en gang imellem. Men ikke så meget mere. Ja, altså den sidste søvngænger, jeg har haft, er, der vågnede jeg ved, at jeg smækkede min egen dør udefra.
2: Okay.
1: Nøgen, søndag nat.
2: Nej.
1: Yes. I opgangen. Ikke hjemme i et hus, men i en opgang. Ikke?
2: Det er spændende liv, du har.
3: Altså, det er et helt program i sig selv, det der.
1: Ja, men nu er jeg begyndt at gemme nøgler udenfor, for jeg skal ikke stå i den situation igen. Ikke? Så jeg har altid en nøgle liggende.
3: Ej, men vi er nødt til at lave et follow-up på den historie her.
1: Jamen, vi kan godt have noget om danskernes forhold til søvngængeri i dag. Ja, tak for det.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag i sommerferieudgave. Jeg har besøg af Novas værter til en lille snak om sommerferie. I dag er det Daniel Cesar, der er på besøg. Og vi er jo ved at nå slutningen af programmet, Daniel, så derfor skal du nu agere levende sommerguide til dem, der sidder derude og måske ikke har besluttet, hvad de skal den her sommer. Ikke?
1: Ja.
0: Den bedste danske sommerby ifølge dig?
1: Jeg kan rigtig godt lide Aarhus.
0: Aarhus?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, fordi jeg synes, det er en dejlig by.
0: Ja, at tage på sommerferie.
1: Men ej, jeg vil faktisk ændre det. Jeg må ændre det.
0: Du må ændre det, ja.
1: Thy. Min kæreste er fra Thy.
0: Ja, der er også dejligt.
1: Og der er virkelig, virkelig dejligt. Ud til havet der, og frisk vind. Og altså, det kan saftsygt noget.
0: Den er jeg med på.
1: Ja.
0: Den mest overvurderede ferieaktivitet?
1: Overvurderet. Og det er et godt spørgsmål. Mest overvurderede ferieaktivitet? Det første, jeg tænker på, det er sådan noget med at spille kort. Men det er måske bare, fordi det fylder meget, når jeg er på ferie.
0: Det tror jeg fylder meget hos mange danskere, at der skal spilles et eller andet fællesspil.
1: Ja. Ja,
0: som tit er kort, fordi det kan man pakke. Det fylder ikke noget.
1: Ja, men jeg kan godt lide at spille kort. Jeg tror måske bare, jeg synes, det har fyldt meget.
0: Jeg kender.
1: Ja.
0: Vi spillede altid terninger. Men ja, terninger eller kort. Det bedste sted at spise en is?
1: Jamen, altså i Danmark eller bare i verden?
0: I Danmark.
1: Jamen, så er jeg måske... Jamen, så har jeg måske lyst til at sige Thy igen.
0: Ja.
1: Fordi, jamen, det er et dejligt sted.
0: Mm.
1: Og jeg kan huske, sidste gang jeg var i Thy, da jeg fik is, der var det sådan en, der var AI-lavet. Så man havde... Ismanden, eller hvem det var, der havde lavet det, havde fået AI til at finde ud af, hvad blandingen af isen skulle være. Mm. Det var ret...
0: Hvordan gik det?
1: Det smagte okay.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Den mest undervurderede ferieaktivitet?
1: Den mest undervurderede? Jamen... Altså det der med at læse en bog, jeg ved godt, det er populært, men jeg synes virkelig, det der med at komme ned i et eller andet og bare slappe helt af ved at sidde og læse et eller andet.
0: Nu siger jeg lige noget, ikke? Fordi jeg har jo siddet ved siden af dig i en del år efterhånden,
1: ja.
0: Og du er jo den, der modtager alle bøger her på radioen. De lander ligesom på dit bord, fordi du så tydeligvis er den, der tit oftest inviterer nogen i studiet, der har skrevet en bog.
1: Ja.
0: Men du læser jo bøger hele tiden, så du kan jo ikke sige, det også er din aktivitet, når du læser altså noget sommerferie.
1: Jo, men fordi der er noget i det der med at faktisk have tid til det, fordi jeg får rigtig mange bøger, og det er ret meget, hvor jeg skimmer det ret hurtigt og sådan, men det der med at faktisk have tid til at fordybe sig.
0: Mm.
1: Det har jeg ikke i hverdagen.
0: Du skal også læse noget, som du ikke skal læse, fordi det er nogen, du skal snakke med.
1: Præcis.
0: Ja. Den sang, der lyder mest af sommer for dig?
1: Den sang, der lyder mest... Jeg synes, nu blev den lige nævnt tidligere, men jeg synes Club Tropicana af Ram, synes jeg, den har den der med, altså vi er på en bar et eller andet sted, og det er tropisk og sådan noget. Det er fantastisk.
0: Kunne også være Thy, jo.
1: Ja.
0: Ikke, man var. Vi slutter på dit bedste sommerråd.
1: Udover at huske solcreme, fordi den er vigtig også for mig,
0: ja.
1: Og jeg er dårlig til at huske det. Udover det, så vil jeg huske bare, måske lige have planlagt ferien, så man har en dag, inden man starter tilbage i skole eller arbejde. Altså det der med faktisk at have tid til lige at lande, både måske før og efter en ferie.
0: Ja, det synes jeg, der er et rigtig godt råd. Tak for det, Daniel.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det var 9 ud af 10 for denne lørdag i sommerferie special. Tusind tak til dig, Daniel Cesar, fordi du gad at kigge forbi.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte.
1: Og tak til dig, Maria.
3: Selv tak.
1: Og tak til dig, der lyttede med os. Vi er tilbage igen i næste uge med endnu en sommerudgave. Og indtil da, bare nyd sommeren, nyd ferien, lad være med at skændes, spise nogle is og have det rigtig dejligt alle sammen. Og så husk, hvis du møder andre danskere i udlandet, så er sandsynligheden stor for, at de også leder efter rugbrød.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på brosen?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Ribberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Måske kommer der en snært af lidt sol i dag, men vejret bliver primært præget af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.

0: der har jeg Daniel Sazar.
1: Ja, og vi er her i Aarhus på tredje dagen, hvor Grøn Karavane nu er lagt til. Og vi tager en smag på stemningen lige om et øjeblik.
0: Allerførst skal vi lige have lidt god musik. En af grønartisterne faktisk. Det her, det er Mumle, der er featuring på Omar sang Hele Vejen.

0: Og det er altså Nova Live her fra Grøn i Aarhus. Dagen så her i udstudiet.
1: Ja, og jeg står her også. Mit navn, det er Karoline. Vi står foran indgangen her på Grøn Koncert, som har lagt sig til nu i Aarhus.
0: Og jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Normalt så plejer vi at sende indenfor ude i Mileparken, men her der står vi altså. Der er blå himmel. Der er allerede en hel del mennesker. Vi er sådan placeret lidt uden for udgangen.
1: Det er vi, og vi er placeret på sådan lidt en bakketop. Mm. Det er meget pænt, godt landskab. Man kan se lidt bygninger. Og jeg har lagt lidt mærke til, at jeg synes faktisk, de andre byer, vi har været. Vi har været i Tårnby, vi var i Kolding i går. At der har ikke været så mange mennesker så tidligt på dagen, som der er lige nu.
0: Jeg prøvede ambitiøst lige at tælle nogle af dem, men det er nærmest umuligt. Ikke fordi der er, altså, jeg kan godt tælle til så mange, tror jeg, men det er sådan, når folk bevæger sig rundt, det er lidt svært at nå at tælle dem alle sammen, men der er allerede en del mennesker. Og vi er altså ude nu her og sende fra alle de byer, hvor der er grøn koncert, og det her, det er tredje dagen. Så hvordan er din dagsform,
1: Karl? Jamen, i dag, der er den jo lidt speciel. Jeg er jo fra Aarhus. Så der er også noget i, at sådan, det her, det er jo sådan min hjemmebane. Og nok også det, jeg kommer tættest på at møde sådan en perifære folk, jeg har kendt igennem mit liv, sådan i løbet af dagen.
0: Er det godt eller dårligt? Vil det sige, at der kommer en engelsklærer lige om lidt og siger, hvorfor fik du minus et eller andet i eksamen?
1: Og nu sprøger du så mange slangord på engelsk. Ja, der kan ske alt muligt. Der kan være ekskærester, der kan være kusiners kærester, der kan være gamle folkeskolelærer, en hundetræner, who knows?
0: Er der noget, jeg skal holde øje med? Er der nogle kendetegn?
1: Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis du ser, at jeg begynder at kigge alle mulige andre steder hen, så er det måske, fordi det er en ekskæreste. Men altså, I don't know.
0: Vi forventer i hvert fald, at der kommer rigtig, rigtig mange mennesker. Vi sender frem til kl. 2. Vi sender 2 timer, en time før pladsen åbner. Det gør den kl. 1, og så en time efter den er åbnet. Så vi kommer til at se rigtig mange mennesker i løbet af de næste 2 timers tid.
1: Ja, og hvis du er på vej herud, så kom da endelig op og sige hej. Vi har lidt merch også, og hvis man giver os en god snak eller en sludder, så kan man også lige få sådan en Nova-bøllehat med ind på scenen. Og senere i dag, så skal vi jo også udgive billetter, fordi dem udlader vi hver dag ind på vores Instagram. Og det bliver mega fedt, men jeg tænker lige nu, skal vi ikke lige have lidt musik, og så kan vi lige snakke lidt mere om, hvordan vi kender Aarhus.
0: Lige præcis, og her der skal vi have en dejlig popsang, der passer meget godt til den blå himmel og solen deroppe. Alex Warren, lige her på Nova med Fever Dream.

0: Alex Vaughan og Fever Dream lige her på Nova. Lyden af i dag, hvor vi to, Daniel Cesar, mit navn er Caroline, vi står på Grøn Koncertpladsen i Aarhus. Og jeg sagde jo lidt før, at jeg var jo fra Aarhus. Men har du egentlig et forhold til byen?
1: Ja, altså normalt så kommer jeg jo, eller oprindeligt kommer jeg ned fra Sydsjælland af, ned omkring Næstvedegnen, så det vil jeg jo kalde min hjemmebane. Men jeg har studeret her. Altså, jeg har studeret i Aarhus. Aarhus Universitet, der studerede jeg sådan fra 2011 eller 10 frem til 2013. Så det er ved at være mange år siden. Men det er jo lidt ligesom at gå... Altså, når man er i gymnasiet eller på universitetet, det er meget sådan formativ år.
0: Det er det bestemt.
1: Så det kan godt være, at det kun var 3 år, men jeg føler, at det var sådan 20 år af mit liv, hvor jeg fik venner og studerede og var lidt vred over, hvor mange lektier man skulle lave.
0: Det er klart. Klassisk.
1: Ja.
0: Hvad føler du, når du så tænker på Aarhus og måske også din studietid, at du, okay, det var bare noget, man gjorde i Aarhus?
1: Jamen, der var en ting, jeg lærte her, hvor når jeg så har sagt det til andre, der ikke er fra Aarhus, så har de lidt kigget på mig, som om, er han rigtig klog-agtig? Fordi da jeg startede på studiet, så var der en del sådan rusture, hvor man var ude og rystede sammen, og det kan godt være, det er anderledes i dag. Men det, der var dengang, det var, at man skulle tage shots uden bukser på.
0: Ligesom sangen. Shots uden bukser på.
1: Jeg vidste ikke, det var en sang.
0: Nå.
1: Altså, jeg ved godt, vi sang den, men jeg tænker ikke, det er et hit med Richard Ravnvald eller eller andet.
0: Det var. Jeg synes, det er en kæmpe hit.
1: Men konceptet var simpelthen, at man gik op til baren, så fik man et shots, og så tog man... Hvis man havde jeans på, tog man dem af. Ja, eller sådan op ved baren, ikke? Og så tog man shottet uden bukser på, og så sang alle det, du lige sagde, shots uden bukser på. Og jeg kan godt huske, at jeg prøvede det efterfølgende, da jeg kom tilbage til Sjælland. Og, altså, jeg gjorde det ikke alene. Jeg fik ikke så mange med på det, så det, jeg tror, det er en Aarhus-ting. Det kan også være, det er noget med en studieting, det ved jeg ikke. Men hvad med dig? Du har alligevel brugt, du har brugt 20 år eller sådan noget i dit liv her.
0: Jeg har brugt 20 år næsten af mit liv, har flyttet væk under noget sabbatår. Men jeg elsker jo Aarhus, og et af de ting, jeg føler, jeg altid snakker om, når folk skal til Aarhus og siger, hvad skal jeg prøve og sådan noget, så er det altid, du skal have et Aarhus-sæt. Og det er jo, hvis man ikke er fra Aarhus, en arnbitter. Short armbitter og en Sears top. Og jeg ved faktisk, at jeg tidligere på år snakkede med Aarhus borgmester i forbindelse med AGF vandt mesterskabet, som jo er en stor ting, altså. Og der sagde han også, at de ligesom i stedet for rådhuspanikære, der fik de også en Sears top og et short armbitter ind på rådhuset, når de kom ind og blev lykkeønsket. Så det synes jeg er en klar, kæmpe Aarhus ting, som jeg også er virkelig stolt af. Altså, jeg elsker det.
1: Og det er jo spændende, hvad der kommer til at kendetegne Aarhus sådan i grøn regi, fordi nu har vi været i Tårnby og Kolding, og i dag Aarhus. Og man kan sige, hvis man sammenligner med de andre, Tårnby synes jeg, nu er det min første i Manation, jeg synes Tårnby var rigtig god, rigtig hyggelig, hvor Kolding var også hyggelig, det var lidt yngre. Folk, de havde trykket lidt mere på fest, speederen.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente Aarhus.
0: Nej, det ved jeg heller ikke helt endnu. Det er jo en af de største pladser, og også en af dem, hvor der er allerflest mennesker, så måske også mangfoldigheden bliver større. Det passer også rigtig godt ind i grøn at sige, og plads til forskelle. Men tænker du ikke lige, vi skal snakke lidt mere om, hvad man skal i dag, om hvad vi glæder os til og sådan noget om lidt?
1: Det skal vi gøre.
0: En lille sang imens.
1: Ja, fordi apropos det der med, at jeg bliver i hvert fald kastet tilbage til fortiden i forhold til min studietid for næsten 10 år siden, så synes jeg også, vi skal have en sang, som er, altså for mig, der er det også lyden af lidt ungdom.
0: Ja.
1: Og du var i tvivl, om du overhovedet kendte den.
0: Ja, men jeg kender åbenbart en eller anden Jonas Brothers version. Men vi skal høre den rigtige.
1: Jeg kommer Busted med Year 3000.
0: Den er meget fed, tror jeg.

0: Okay, banger.
1: Busted Year 3000, en sang, som jeg kendte oprindeligt. Du kender den, Kau, som Jonas Brothers remix et eller
0: andet? Jamen, de har lavet en, og det er jo den samme, så det, den er lige så god original.
1: De optræder ikke til Grøn Koncert, men vi står her ved Aarhus, hvor der er en masse andre danske artister, som man kan opleve. Vi har været med de seneste to dage. Det er det tredje dagen. Der er fem andre dage endnu.
0: Det er der, Daniel, og jeg er lidt bange for dit vedkommende, fordi du er sådan, hvilken dag er det? Hvor er vi? Du begynder at miste al tidsfornemmelse, og det gør man jo lidt, når man er en del af den her grøn karavane. Men til dig, der lytter med, hvad glæder du dig mest til, hvis du skal til Grøn Koncert? Hvem glæder dig mest til at høre? Fordi jeg ved godt, hvem jeg glæder mig mest til at høre, føler jeg. Men hvad med dig, Daniel?
1: Jamen, jeg tror også, jeg ved, hvad jeg glæder mig mest til efterhånden. Jeg vil sige, det ændrer sig faktisk lidt fra dag til dag.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig til at høre Andreas Oddbjerg.
0: Ja.
1: Fordi jeg har altså hørt så meget af hans musik, og jeg har lidt kunnet fornemme, at han også spiller noget ny musik, som han ikke har udgivet.
0: Ja.
1: Og det er sådan noget, jeg elsker. Jeg elsker, når artister udgiver og prøver ny musik. Så ja, det er noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
0: Glæder du dig til at se en på Grøn, så send en sms til at skrive 12.20. Skriv Nova først, det koster en enkelt krone. Vi vil elske at høre fra dig, og så synes jeg da bare, vi skal høre noget god musik. Lige nu, en af dem, der var på Grøn sidste år, det er Benjamin Hav med Portugal.

0: Benjamin Hav, Portugal, lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn på tredje dagen. Vi befinder os i Aarhus. Mit navn er Daniel Cesar.
1: Jeg hedder Karoline.
0: Det er min første gang. Det er første gang, jeg er med til det her. Du var med også sidste år.
1: Det var jeg. Jeg er jo næsten en connoisseur nu.
0: Connoisseur lige fra.
1: Ja, det vil jeg faktisk kalde mig.
0: Hvad vil du egentlig råde mig til? Har du noget godt råd til mig, nu hvor jeg skal med dig rundt og hele vores hold? Vi har også to værter på Nova-scenen, Karoline Aarbæk og Dennis Ravn, som... Det var jo sådan cirka en lidt over en times tid, så starter de den første koncert.
1: Så går de op på scenen, og jeg ved, at de har en lille overraskelse med os faktisk, okay. Som jeg glæder mig meget til.
0: Det er det, der hedder en tease.
1: Ja, det er en lille tease. Mere får man ikke ved os i hvert fald. Men altså, hvad vil jeg råde til? Jeg vil råde, de klassiske morråd. Husk solcreme, husk en drikkedunk, fordi der er faktisk vandposter inde på pladsen. Mm. Så hvis man nu går hen og bliver en lille smule dehydreret, det er bare virkelig vigtigt at køre en drikkedunk. Ellers kan man jo følge det drikkefænomen, som hedder zebra-drikke. Så hver gang man drikker en øl, så skal du drikke tilsvarende mængde vand. Og så må du først begynde din næste øl, når du er done med den vand. Det synes jeg er et råd, der er for lidt, der følger.
0: Ja.
1: Det er ret smart.
0: Altså, jeg tror, hvis jeg stiller dig spørgsmålet, hvad har det med en zebra at gøre, så er det et for langt svar i forhold til, hvor meget tid vi har.
1: Men det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke kun på termet. Jeg ved bare, hvad det er. Jeg er bare tilhænger af det. Udover det, så tror jeg, at jeg vil måske råde også, at man kan også se rigtig meget af scenen længere væk. Altså, man behøver sikkert blive bekymret for det der med at stå 2 timer før en artist går på. Fordi du kan sagtens se det. Så jeg er meget sådan en midt i det hele pige. Mm. Fordi at så kan man stå der, og så når de er færdige på Nova-scenen, så kan man vende sig om, og så kan man se Jakob Haugaard og Simon TJ og Katrine gå på den anden scene.
0: Og der er rigtig mange artister, der glæder sig til. Vi taler om blandt andet Lucas Graham, Annie Gattessa, Mumle, Hågård. Altså, der er nogle af de allerstørste danske artister overhovedet. Og hvis du skal til Grøn Koncert, der er udover Aarhus her, så er der over 5 andre. Hvis du skal til Grøn Koncert, hvad glæder du dig så egentlig mest til? Altså, du skal skrive en sms til os. Vi vil gerne høre, hvad du glæder dig mest til. Du skal sende en sms til 1220, skriv Nova, dit navn og hvad du glæder dig mest til. Det koster 1 krone.
1: Og så læser vi dem lige om lidt. Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Cat's Eye med Gabriella lige her på Nova. Lyden af i dag og din weekend, hvor vi to lige nu, Daniel Cesar, mit navn er Caroline, står foran Grøn Koncertindgang, som i dag er hele karavanen landet i min hjemby, din studieby, Aarhus.
1: En anden hjemby, har jeg lyst til. Solen skinner, der er allerede nogle mennesker, som er, der er faktisk ret mange, der er ankommet allerede og sidder i havestol og sidder på græsset. Og vi har spurgt dig, der lytter med, om hvilken artist eller hvad du glæder dig mest til. Og der er faktisk en, der har skrevet ind. Der er en ung fyr, gætter jeg på, jeg ved faktisk ikke, om han er ung eller gammel. Han hedder Nikolaj Karlsson. Han glæder sig til Malte Ebert og Kongen af Vejle.
0: Ja, det forstår man jo godt, det forstår man jo godt. Nu har vi været så heldige at høre ham lige i hvert fald i horisonten, både i dag og i forgårs. Og i dag har jeg egentlig lagt planer for, at jeg gerne vil høre hele hans koncert.
1: Han virker som om, han laver alt muligt med dans og sådan der. Jeg tror, der er nogle ting at glæde sig til. Jeg har ikke selv oplevet så meget af det endnu. Sådan er det lidt, når vi også arbejder lidt ved siden af her, når vi er på Grønpladsen. Men jeg synes ikke, vi skal helt snydes for noget Malte Ebert. Skal vi det?
0: Nej, det synes jeg heller ikke. Og jeg ved, du havde også en lille snak med ham jo, Cesar, før hele Grøn Karavanen gik i gang. Og det var noget med, hvilken rolle han ville have i et cirkus. Skal vi ikke lige høre hans svar, og så får vi, er det mig, du elsker?
1: Grøn Karavanen rejser jo lidt rundt som et cirkus.
2: Ja.
1: Hvis du nu skulle rejse rundt med et cirkus, sådan et rigtigt cirkus.
2: Ja.
1: Hvad skulle du så optræde med?
2: Jamen Cirque du Soleil vil jeg gerne rejse rundt med, og så gad jeg godt at lave sådan noget motorcykel dødstrømme ting. Ja. Tror jeg vil være fedt.
1: Som ja. Som den der står inde i dødstrømmen eller den der cykler.
2: Okay, som den der står inde i dødstrømmen eller kører. Ellers så vil kloven nok også ligge lige til højrebenet.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker lige her live på Grøn? Vi står lige her på Grøn, jeg skulle sige Grøn scenen, men på Grøn plænen. Ja, mit navn er Daniel Cesar.
1: Mit navn er Caroline Malte Ebert, som vi skal på senere i dag også. Og jeg skal være ærlig at sige, det virker til, at de tidligere grønbyer, både Tromby og Kolding, i hvert fald har elsket Malte Ebert. Jeg tænker, at Aarhus giver lidt samme kærlighed til sig. Tror du ikke det?
0: Det gætter jeg på. Der har været fuldstændig fantastisk stemning de sidste par dage. Men det er også interessant for os at komme rundt til de forskellige byer. Og vi har jo faktisk en vogn med os. Og det er sådan, så vi har en lille hjælper, som har lavet en lille leg, kan man sige, hvor at vi skal prøve at gætte, hvad det er for en rekvisit inden for vognen, der bedst kendetegner den by, vi er i.
1: Og i dag er det jo Aarhus, og vi skal lege lige om lidt, men allerførst, så skal vi lige have en sang til det dejlige sommervejr. Den her, den kender du så?
0: Niles Barkley, Crazy. Kender du ikke den?
1: I think so.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: til til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nova.
10: starte dagen med Gonova.
20: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.

0: Thor Farlow, vind og vejr, hvor vi lige nu står ude i det skønne sommervejr i Aarhus på Grøn Koncertpladsen, som nu er kommet til byen. Det er dig, Daniel
1: Cesar og Karoline, lige
0: ja,
1: præcis.
0: Ja tak, lige præcis. Hvor du lige nu har bevæget dig op til vores runner, Laura, der har lavet sådan en lille leg, fordi hun har fundet en masse souvenirs rundt i Danmark, som repræsenterer de forskellige byer, vi skal til her med Grøn Koncert. Og du skal i dag finde ud af, hvilken der repræsenterer Aarhus. Og jeg ved, Laura, du har udvalgt tre, som Daniel, han kan vælge imellem.
1: Og jeg kan måske lige starte med at sige, at mit forhold til det er jo, at jeg har studeret her i 3 år, men jeg har ikke brugt 20 år af mit liv, ligesom dig, Karol, i
0: Nej,
1: Aarhus.
0: Og det er også okay.
1: Ja, så jeg skal prøve at gætte det her. Hvad har du fundet af ting, Laura?
2: Jamen, jeg har fundet 3 ting frem ud af de her 8 ting, der i alt repræsenterer de forskellige byer. Og jeg tænker, at jeg fortæller lidt om hver ting, og nogle af tingene, 2 af tingene er opfundet, og 1 af tingene er så altså rigtigt.
1: Yes.
2: Og skal du gætte, hvad for en? Så den første, det er masken, du kan se deroppe. Sådan en rød og grønlig maske. Og den er der for ligesom at vise, at det var i Aarhus, at de første maskebal fandt sted i Danmark.
1: Spændende.
2: Ja.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Nummer 2 ting, du kan spotte deroppe i midten af hylden, det er sådan nogle fortunes cookies. Altså sådan nogle lykkekager. Og det er fordi, at man i Aarhus, altså der er flest bryllupper, man bliver mest gift per år i Aarhus. Så er flest sådan ønsker og drømme for fremtiden bliver opfyldt i den her by.
1: Okay, interessant. Ja. Hvad er den tredje?
2: Den tredje, det er en regnbuefjeder deroppe, som repræsenterer de farver, som en af byens helt store attraktioner også har.
0: 3 spændende muligheder. Jeg tænker, du lige får lov at brygge lidt på den, Cesar.
1: Jeg synes, det er svært, men jeg prøver lige at komme på det. Hvad det kunne være?
0: Det får du lov til, og så hører vi lige Glass Animals. Det her, det er Heat Waves, og så får vi svaret lige om lidt.

0: Glass Animals og Heatwave lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Aarhus. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg skal til at, Caroline, jeg skal til at gætte, hvad det er for en genstand inde i vores vogn, der bedst kendetegner Aarhus.
1: Det skal du.
0: Der er tre forskellige genstande. Jeg har kun brugt 3 år af mit liv her. Jeg synes, det er relativt svært. Den første genstand, bare så vi alle sammen med, det er en rævemaske, og argumentet for, det er den, der er ligesom 18, det er fordi, at Aarhus er det første sted i Danmark, hvor der ligesom var maskebal. Det synes jeg egentlig lyder ret rigtigt.
1: Det lyder meget reelt, ja.
0: Meget aarhusk, vil jeg sige. Absolut. Og min studietid, det passer meget godt.
1: Ja.
0: Og så er der lykkekager, fordi det er i Aarhus, der bliver holdt flest bryllupper. Var det sådan, det var? Ja, det var det. Og så er der sådan en fjeder, som er regnbuefarvet. Og argumentet for, at det er den, der kendetegner Aarhus, er, at der er et varetegn. Der er en bygning, som har regnbuefarver. Og der vil jeg sige, der er det ikke, fordi man skal have brugt meget tid i Aarhus, før jeg er ret sikker på, at det er fjederen, der er den rigtige. Er det korrekt, Laura?
2: Det har du fuldstændig ret i.
1: Okay,
0: det vil sige, det står 1-1 nu.
1: Det står 1-1 i den her leg. Hvis man skal høre og se, om jeg tager en føring i morgen, så er vi også live igen fra 12 til 14. Men jeg tænkte, skal vi lige have en lille sejrstand til noget musik?
0: Jeg kunne godt bruge noget applaus fra nogle af de mange mennesker, der var på pladsen, men der er ikke så mange, der lige har lyst til det umiddelbart, ser det ud som om.
1: Nej, ved du hvad. Vi tager noget musik, så vi se, om vi kan få Aarhus op og køre lidt efter. Skal vi gøre det?
0: Lad os prøve det.
1: Lige her er Christoffer med Ringe om natten.

0: Hej. Christoffer her, 12:52, hvor vi står lige nu live på pladsen Grøn Koncert i Aarhus. Og når jeg siger vi, så mener jeg egentlig mig. Mit navn er Caroline, og min kollega Daniel Cesar, men jeg har simpelthen mistet overblikket fuldkommen, for han står ude i en menneskemængde. Jeg kan ikke engang se dig, Daniel. Kan du høre mig?
1: Jeg kan godt høre dig.
0: Fedt.
1: Kan du høre mig?
0: Det kan jeg.
1: Dejligt.
0: Jeg har sendt dig ud i marken, ud her foran indgangen på koncertpladsen, for at se, om Aarhus er lidt klar på noget musik snart.
1: Ja, jeg vil sige, jeg føler mig jo lidt som sådan en, du ved, i et naturprogram, der bevæger mig iblandt sådan lidt, lidt usædvanlige aarhusianske arter.
0: David Attenborough.
1: Jeg får lidt den vibe.
0: Ja.
1: Men skal vi prøve at høre, om der er nogen til stede?
0: Det kunne sgu da være for fedt.
1: Aarhus, er I der?
2: Ja!
0: Det kan godt blive vildere, Daniel. Prøv en gang vildere? Til.
1: Jeg har fundet en flok her. Jeg kan fornemme, der er nogle, en art, der sidder i cirkel herovre. Skal vi prøve at se, om de kan råbe?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Skal vi lige prøve at høre? Aarhus, er I der?
2: Yeah!
0: Let's go! Så imens vi lige får lidt mere stemning, så hører vi min go-to karaoke-genre, Eminem med The Real Slim Shady.

0: Eminem med The Real Slim Shady, Daniel. Kunne du finde på at rappe den?
1: Det kunne jeg faktisk godt. Jeg tror også, jeg har gjort det på et eller andet tidspunkt, for at være helt ærlig.
0: Ja, så en konge karaoke-sang. Kæmpe anbefaling herfra. Lige om lidt, der skal vi snakke med en skøn lytter, som allerede i går sikrede sig billetter til ellers udsolgte grøn koncert. Og vi taler også lige om lidt mere om, hvordan du kan gøre det til de kommende byer.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Måske kommer der en snært af lidt sol i dag, men vejret bliver primært præget af regn og tordenbyger, særligt i den nordlige del af landet. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Så slår klokken et her på Nova, hvor vi lige nu står grøn koncert i Aarhus, og lige om lidt
1: skal vi tale med en lytter, der har vundet billetter til i dag, og vi taler også senere, hvordan man kan gøre det til de kommende dage.
0: Allerførst Rasmus Sebak featuring Søn, det her, det er Sprækker.

0: Rasmus Seebach featuring Søn med Sprækker lige her på Grøn Koncert i Aarhus, hvor Daniel, du har hævet fat i Camilla.
1: Jeg har nemlig Camilla. Hun var nemlig en af dem, som svarede på vores spørgsmål inde på vores Instagram-kanal og vandt 2 billetter i går til koncerten i dag. Camilla, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vil du ikke lige fortælle, havde du planer om at tage til Grøn til at starte med? Jeg kan lige sige, du er 30 år, du er ved at uddanne dig til hvad?
2: Til socioassistent.
1: Yes. Havde du planer om i går, inden du vandt billetter, at du skulle til Grøn i Aarhus?
2: Nej, det havde jeg ikke.
1: Så hvad skulle du have lavet i dag?
2: Jeg havde faktisk ikke nogen planer i dag, så det passede jo perfekt.
1: Det er noget af en omvæltning.
0: Ja, det er det da.
1: At gå fra at måske sidde derhjemme og gå tur med sin hund udenfor eller et eller andet, og så lige pludselig være på den grønne plet og skulle opleve en masse tister. Kan du fortælle lidt om, hvad dit gode råd var? Fordi det var det spørgsmål, vi havde inde på vores Instagram-kanal. Det var jo, hvad er det for en form for lifehack, du har til, når du skal til koncerter eller festivaler? Der var rigtig mange gode bud, men hvad er dit lifehack?
2: Mit lifehack, det var nok mest til pigerne. Det var at putte køleelementer i sin BH.
1: Er det for at køle en ned?
2: Ja, det er det.
0: Det lyder rigtig smart. Det lyder rigtig, rigtig smart.
2: Ja.
1: Er det noget, du har benyttet dig meget af?
2: Ikke sådan rigtigt, nej, men det var det første, jeg lige kunne tænke på, da jeg hørte jer i radioen i går. Så, ja.
1: Og der er jo nysgerrig på, hvordan støver man det op? Er det noget, du læser dig frem til? Er det noget, din mor? Er det, du ved, noget, der kommer fra bedstemor, der er blevet givet videre til din mor, og så videre til dig?
2: Nej, det er det ikke. Det var bare min hjerne, der lige...
0: Formidabel hjerne.
1: Det er altså en kreativ hjerne, der gerne vil vinde nogle billetter til Grøn i Aarhus.
0: Jeg tænker, vi også lige skal høre lidt mere om lidt, hvilken artist den hjerne måske glæder sig allermest til at høre. Men allerførst, så skal vi lige høre lidt god musik. Teddy Swims her klokken 5:05. Grøn Koncert i Aarhus, hvor der så småt er begyndt at strømme folk ind af indgangen for at høre Sivas, der kommer på scenen om 30 små minutter. Men lige nu, Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All live her fra Grøn. Og det er altså her på Nova, hvor vi står på den grønne plæne, og jeg står sammen med Camilla og Signe, fordi Camilla, hun i går vandt billetter til Grøn Koncert her i Aarhus. Og Camilla, jeg bliver nødt til lige at høre din veninde, som du er med, Signe. Hvordan er det, I kender hinanden?
1: Jamen, vi kender hinanden fra Hundeskoven. Ja, hvor vores hunde er blevet venner før, og vi egentlig begyndte at snakke sammen, så ja.
0: Det er jo et meget usædvanligt venskab igennem en hund, men jeg tror faktisk ikke, det er så usædvanligt faktisk. Jeg tror, det er noget, som
2: er sket. Det er vel lidt ligesom, hvis man sender et barn i skole, så bliver man også venner med de andre forældre.
0: Ja.
2: Har en feeling af. Ja.
0: Og på den måde er det måske også meget stemning af grøn. Det der, hvor jamen, der er ikke noget, der hedder fremmed. Det er bare venner, du ikke kender endnu. Og man kan sige, det er jo sådan så, at der er rigtig mange artister, som optræder her i løbet af de grønne koncerter. Hvem glæder, Camilla, hvem glæder du dig mest til?
1: Jamen altså, Daniel, hvis du nu kigger på min trøje,
2: så står der Jacqueline!
1: Så er det jo Tessa, helt sikkert.
2: Ja.
0: Har du oplevet hende før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej.
0: Det er jo ret vildt egentlig, at du går rundt med en trøje og med Jacqueline på, og du har ikke set hende før. Er der en sang, som du glæder dig mest til?
1: Jeg synes, hun laver mange gode, så ikke sådan det hele, faktisk.
0: Og generelt, vi har set noget af showet fra nogle af de andre dage. Altså, det er også et fantastisk show, hun laver. Hun er virkelig, virkelig til stede.
2: Absolut.
0: Det er super, super nice. Og der er rigtig mange artister. Vi vil faktisk også gerne udlåne nogle billetter til i morgen. Det er Aalborg. Hvordan man kan komme til det, det fortæller vi mere om senere.
2: Ja, så ser vi også lige, om vi ikke alt for længe kan hive en Tessa-sang ud af ærmet, synes jeg.
0: Ja, må det ikke, vi kan det.
2: Allerførst, rigtig sommer-tunes. Det her, det er Mr. Props og Robin Schulz med Waves.

0: Mr. Props, Robin Schulz og Waves lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn. Og lige før, der talte vi jo med Camilla, som havde vundet billetter hos os. Og hun har vundet billetter i går til Grøn her i Aarhus. Og det vi spurgte om, det var, om man havde et godt sådan lifehack til, hvad man skulle ligesom have med eller gøre. Og hendes lifehack, det var at have køleelementer i BH'en.
1: Og det er jo noget, du elsker, Daniel.
0: Jeg kan godt lide ideen om det. Jeg ved ikke, om jeg overvejede det faktisk, om det kunne være... Jeg tror, det er en god idé, især når det er varmt, som det er i dag, og det har været de andre dage.
1: Ja, og det er jo egentlig fordi, at vi elsker at være på Grøn, og derfor vil vi også gerne lige dele lidt af den kærlighed, fordi den er udsolgt, vi er godt klar over det. Men inde på Instagram hver dag, der kan man jo faktisk vinde 2 billetter, så man skal ikke afsted alene. Man kan lige tage en eller anden kompagnon under armen, hvis man bare svarer på det spørgsmål, som vi smider dig ind i løbet af dagen i dag, og så kan man altså vinde billetter til i morgen i Aalborg.
0: Og jeg synes, vi skal høre en af de artister, som jeg tror rigtig mange glæder sig til, og som især Camilla havde glædet sig til, nemlig Tessa. Hun er en af de helt store, som hun lukker ikke ballet, men hun er en af de lidt senere artister på dagen.
1: Hun er den sidste på Nova-scenen, som Dennis og Caroline de får lov at præsentere senere i dag. Det her, det er en af hendes absolut største hits. Lige her, Ben. Klokken 14 minutter over 1, hvor Sivas han går på scenen, Nova-scenen, om 20 små minutter.
2: Okay.

0: 13.17 lige her på Grøn Koncert i Aarhus, Daniel.
1: Og jeg føler, Kav, du på hjemmebane, ikke kun med sangen her, men også generelt.
0: Ja, altså mine forældre var lige lille visit forbi, og så ja. Sige hej, tag et skønt billede, som forældre gør. Og nu er de også så småt inde på pladsen, for den er jo åbnet.
1: Ja, de er ikke de eneste, vi har sendt i næsten halvanden times tid nu, og ja. Det virker som en... Altså, ja, hvis jeg vil gætte på det, så vil jeg gætte på, at folk de flyttede fra Aarhus ind på grøn området.
0: Ja, også fordi vi kan se sådan en menneskestrøm igennem. Det ligner seriøst lidt, ligesom man har set dronebilleder nogle gange, af sådan nogle fodboldmarches ovenfra. For vi kan se ned igennem to skove, der ligesom... baner stien herop mod pladsen, og det er bare mennesker, mennesker, mennesker.
1: Men det er kontrolleret. Nu var vi i Kolding
0: ja,
1: i går.
0: Det var
1: det var festligt.
0: Al respekt til Kolding.
1: Det var lidt mere kaotisk. Der var folk, der kom over med shotsrør og...
0: vi blev bestukket med alle mulige ting. Vi sagde selvfølgelig nej tak, fordi vi ikke det program.
1: Det gør vi selvfølgelig aldrig.
0: Nej.
1: Men der har ikke været nogen i den her omgang.
0: Det har der ikke, men der har været søde, der har været folk, der gerne vil give en lille krammer. Og jeg tror også, det er, fordi de godt ved, at Sivas kommer på scenen om ikke alt for længe jo.
1: Det er lige om lidt, at Karolina Haubæk og Dennis Ravn, de er på Nova-scenen og ligesom kickstarter det hele. Det har om været 20 minutters tid.
0: Det er faktisk om 10 minutter.
1: 10 minutter.
0: Ej. Oh my god.
1: Tiden, der løber.
0: Det gør den. Og jeg tænker, om ikke alt for længe, så skal vi også høre fra en af de artister, som skal stå på Nova-scenen senere i dag. Ja. For dem var vi jo så heldige at snakke med, inden vi sendte det her på.
1: Ja, det synes jeg, det skal vi høre senere. Lyden er i dag. Nova.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stornyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: The Kettle Roy og Justin Bieber med Stay her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn. Og det har vi gjort i, det her det er tredje dagen, Caroline.
1: Ja, vi er ved at være godt sådan rutineret efterhånden, Daniel.
0: Og udover at vi har fået mulighed for at høre en masse af de artister, der er optaget på Grøn i løbet af de sidste par dage, så har vi faktisk også talt med nogle af artisterne inden. Og jeg vil sige, Caroline, du har jo talt med en, som jeg tror rigtig, rigtig mange, de ville ønske, det var dem, der havde fået lov til at sidde og bare konversere lidt med hende i et par minutter.
1: Og så må jeg fortælle dem, det var også virkelig, virkelig formidabelt at sidde og snakke lidt med hende. Jeg har taget en snak med Annika, og vi skal høre lige præcis, hvordan hun har den bedst tænkelige forfest til sådan et arrangement som Grøn. Men allerførst, så skal vi lige høre fra et band, som lidt ligesom Annika havde en kæmpe debut. Og et formidabelt debutalbum, det her, det er Apaka med en af de singler fra det album. Vi lytter til En flue i et spænd.

0: Her fik vi jo dansk musik eksploderende af pakke med en flue i et spænd. Klokken den er 13.28. Vi står på Grøn Koncert i Aarhus.
1: Og den næste koncert, eller den første koncert, skal jeg måske sige, starter om cirka en 7 minutters tid.
0: Måske man lige kunne høre i det fjerne Caroline Haubæk, som skreg Aarhus op på Nova-scenen, for nu er hende og Dennis Ravn gået på her til højre for os. Jeg kan se, at du går og kigger i det fjerne. Men jeg tænker, vi skal lige høre et lille input fra en af dem, som skal stå på Nova-scenen senere i dag, for jeg havde en snak med Annika for at høre, hvad var hendes sådan bedst tænkelige forfest, og det svarede hun på.
2: Ja, det ville nok bare være hjem i nogens hus, ude på terrassen, hygge os, lave nogle gode drinks, røge cigaretter.
0: Ja.
2: Ha' det fedt.
0: Hvad er der i drinksene?
2: Vodka Red Bull.
0: Klasse. Lidt Næstved. Ja. Agtigt, faktisk.
2: Ja.
0: Lidt Næstved-agtigt.
2: Vodka Red Bull sukkerfri, by the way.
0: Okay.
2: Endnu mere Næstved.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Annika knuser hjerter lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn. Og der er rigtig mange artister, som lige om lidt går i gang. Kan man sige, eller det starter stille og roligt, og så fortsætter det egentlig bare resten af dagen, ikke? Og Caroline, vi står her med Laura. Laura, du kan rigtig godt lide hende, vi hørte lige her. Annika.
1: Det kan jeg i hvert fald. Altså, jeg vil jo ikke sige, at jeg har en favorit, men det er meget, meget svært at skjule. Der er én koncert, jeg bare skal til hver dag, mens vi er hernede. Og det er altså Annika.
0: Jeg kan huske første gang, jeg kom gående, hvor at Annika hun spillede i Tivoli, hvor der var en kæmpe kø ude foran Tivoli, og det var måske endda før, jeg sådan rigtig vidste, hvem hun var. Og der kan jeg huske, jeg tænkte, hvem er det, der er så mange, måske især unge mennesker, der står i kø for? Kan du fortælle lidt om, altså, hvad er det ved hende, som du synes er så fedt?
1: Jamen, hun virker bare så sådan autentisk, og nu har jeg jo så set de første to koncerter med hende her på Grøn, og allerede de to var to helt forskellige oplevelser. Hun er god til ligesom bare at gribe dagen, og så synger hun jo bare vanvittigt godt.
2: Må man høre, hvad er din yndlingssang, så hun har spillet i løbet? Nu har du set sættet to gange, du skal se det fem gange mere.
1: Men det er det, der er med hende, for jeg står tit og tænker, skulle jeg lige løbe ud? Jeg venter til den næste dårlige sang. Der kommer ikke nogen dårlige sang. Alle er gode. Jeg har ikke én favorit.
2: Simpelthen.
0: Og hvis man måske hører noget i baggrunden, så er det altså fordi, at den grønne koncert, den er altså startet nu i baggrunden. Og det er Sivas, der er spillet op.
2: Det er Sivas, der er gået på scenen, Nova-scenen lige nu, og sidder du og ærger dig. Tænker, det er så træls, jeg ikke har fået fat i nogle af de udsolgte billetter. Så fortæller vi to, Daniel, lige om lidt, hvordan du kan få billetter til faktisk allerede i morgens grøn koncert i Aalborg. Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekend

0: ture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
15: Som man... Det er der.
14: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Daniel, hvor vi lige nu står ude foran indgang til Grøn Koncert i Aarhus.
1: Den er i gang. Man kan måske høre lidt lyd i baggrunden. Det er simpelthen Sivas, der er ved at give den op.
0: Der giver den fuld smadder med noget af hans sæt, og vi har jo også sendt dejlige Camilla ind, som tidligere i dag havde vundet billetter her på vores program.
1: Og det gjorde hun ved at svare på et spørgsmål inde på vores Instagram-kanal, og hun svarede på spørgsmålet, hvad er de bedste festival-hack? Og der er faktisk ret mange gode bud, synes jeg. Der er bud, der hedder, det er Johnny, der har skrevet, husk ædru chauffør til at køre bilen, så slipper du for at møde Vlado på vejen hjem.
0: Virkelig smart.
1: Det synes jeg er et godt tænkt.
0: Man vil jo gerne møde Vlado, men ikke i de omstændigheder, ikke?
1: Og derudover, så er der en, der har svaret, gaffatape kan fikse alt.
0: Rigtigt.
1: Det er noget, jeg selv har prøvet. Altså, hvis en stol, man har taget med, den begynder at knække, så kan man lige fikse den med det.
0: Yes, sir.
1: Derudover, så altid have en regnponcho i tasken. Man ved aldrig, hvornår det regner i Danmark. Hvilket er sandt. Men
0: det
1: jeg vil
0: er
1: sige,
0: rigtig
1: sandt. Men det er blå himmel. Og så kan vi da sige, at Camillas gode festivalråd, det var køleelementer i BH'en.
0: Og det passer rigtig godt til dagen, som kører i dag. Jeg tænker lige, vi skal fortælle om, hvordan man kan vinde billetter, hvis man ikke har dem til Grøn Koncert i Aalborg i morgen. For det kan man nemlig ind på vores Instagram. Men lidt mere info om lidt. Allerførst, så skal vi da lige have en af de sange, som jeg føler skriger sommer. Det her, det er Sara Larsson.
1: Med Lars
0: Live.

0: Så Lars med Lush Live. Klokken, den er 13.47. Hører man en bas i baggrunden, så er det Sivas, for vi står på Grøn Koncert i Aarhus.
1: Vi er i gang på tredje dagen,
0: simpelthen. Ja, vi.
1: Hvordan er dagsformen, Karoline?
0: Jamen, den er fed. Jeg kan mærke det rigtig godt. Jeg har smurt en masse solcreme på de andre dage. Der er højt humør, blå himmel. Jeg er kæmpe fan.
1: Og vi er jo på en udsolgt grøn koncert, men vi kan udlåge billetter. Vi gør det også gerne. Vi udlåge billetter til i morgen i Aalborg, 2 styk.
0: Ja, og hvordan du vinder dem, det er simpelthen, du hopper ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Der har vi noget, der hedder så pænt, som en udsendelseskanal. Man finder den lige under vores sådan profilbillede, og så står der Nova på grøn. Derinde, der har vi lavet et lille spørgsmål. Spørgsmålet lyder på:
1: hvad er den bedste temperatur, når man skal på festival?
0: Svarer du på det, så har du altså chancen for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert i Aalborg i morgen. Held og lykke. Vi vil meget gerne høre, hvilken temperatur du synes er allerfedest. Som sagt, det er inde på vores Instagram. Synes jeg bare, vi skal høre lidt god musik, skal vi ikke det?
1: Lad os det.
0: Allerede først her, Miles Smith, og så er der altså også Julius Moon på vej.

0: Miles Smith og Staley her på Nova, hvor vi sender live fra Aarhus. Den grønne koncert, den startede for cirka 25 minutter siden og fortsætter i mange, mange timer endnu.
1: Det gør den godt nok. Der er virkelig god stemning. Stadig totalt proppet med mennesker. Den der menneskemængde, som vi så i starten, den bliver bare ved og ved og ved og ved. Og der er rigtig god stemning i Aarhus. Vi skal jo så snart til at pakke lidt sammen, Daniel Løgn, og høre noget af musikken. Og så vender vi jo tilbage igen i morgen i Aalborg.
0: Lige præcis, og det bliver formentlig endnu en fest. Vi glæder os i hvert fald. Og som sagt, som vi sagde lige før, hvis man gerne vil vinde billetter til den udsolgte grønne koncert i Aalborg, så kan man gå ind på vores Instagram-profil, altså Novas Instagram-profil, ind på kanalen og svare på spørgsmålet der. Altså, hvad er den bedste temperatur til en koncert?
1: Det må du meget gerne gå ind og svare på. Og så vil vi bare rigtig gerne ønske dig, skal du afsted på grøn koncert i dag i Aarhus, kom og sige hej. Husk at smøre noget solcreme på. Husk vandet, og så nyd det.
0: Og kram hinanden.
1: Så lyttes vi ved i morgen.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og ind.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på TOTS-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
17: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Weekendvejret i dag giver måske nogen sol, men der er også mulighed for regn og tordenbyger, især nordpå. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
20: Så er der lukket ned for grøn for nu. Vi er tilbage i studiet i Mileparken. Jeg hedder Maja, hvor jeg har dig de næste 3 timer. Jeg har nyt fra Jennifer Lopez og David Guetta med Save Me Tonight på vej. Men allerførst skal du have Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg, som også skal opleves på grøn. Og jeg kan rigtig godt lide dig. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

Derulo og What You Say her på Nova. Jeg hedder Majbut, velkommen ind for i den her koghede, varme, vidunderlige lørdag, hvor jeg bare skal underholde dig med god musik. Du skal ikke tage stilling til så meget. Lad os bare blive varme, lad os tage Katinka og Kobe.

0: Kelly Clarkson. Godt vidunderligt dejligt genhør fra 2012 med Stronger. Jeg har lidt nyere på vej om et øjeblik. Det er fra Sombra og Homewrecker. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun, så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Weekendens soundtrack spiller her.
19: Skru op for lyden af i dag.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Taylor Swift. Og The Faith of Ophelia. På Nova, jeg hedder Maja, jeg har et godt tip til, hvordan du kan lave iskolde bolcher. Det får du om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Rima, Selena Gomez og Calm Down. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
3: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig

0: snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Bebe Rexha og Faithless og New Religion på Nova. Jeg hedder Maywood. Det er jo simpelthen så varmt, at man kunne spise 38 is, hvis ikke det var, fordi man skulle kigge på sin livvide. Og ikke mindst sin tegnebog, fordi er du åndssvag, hvor er det dyrt at købe is. Særligt, hvis der man lige tænker, jeg kører lige forbi tanken og køber en vaffelis. Altså 45 kroner, hvad sker der? Helt ærligt, der er jo ikke nogen, der har råd. En familie på 480 kroner for is, det bliver et nej tak herfra. Der bliver bare nære. Jeg har til gengæld et godt tip til, hvis du bare gerne vil køles ned i sommervarmen. Det er et billigt et af slagsen, og det er bare i virkeligheden et koldt bolsje. Du køber nogle isterningposer, og du køber en saftevand. Jeg er ret vild med den, der hedder Hindbær Orange. Den smager lidt af filuris. Så laver du bare en lidt stærk saftevand ned i isterningeposen. Ind i fryseren, når der så er gået nogle timer, så har du nogle iskolde bolcher og hygge dig med. Og hvis du så bare laver et glas saftevand, så putter du så saftevands isterninger ned i, således at din saftevand ikke står og bliver tynd, når nu den smelter i varmen lige så hurtigt, som du kan nå at sige, jeg sveder. Så nyd din saftevand, og har du allerede lavet et koldt bolche, så kan du knæse det, således at du kan synge med på Mary J.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
11: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
10: Download Rayo i App Store eller Google Play eller lyt på rayo.dk.
11: Ej. Jo.
10: RAYO.dk.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Weekendvejret i dag giver måske nogen sol, men der er også mulighed for regn og tordenbyger, især nordpå. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk.

Og Hymn for the Weekend her på Nova. Jeg hedder Maywood. Jeg er så heldig, at jeg har en god forsikring. Jeg har haft en skade på min bil. Der er nogen, der har kørt ind i den, så jeg har haft en lånebil. Jeg har haft en Polestar. Mega badass. 0-100 på meget hurtigt. Men det værste ved den her bil har faktisk været, at jeg tror, der er nogen, der har haft røget i den inden. Der er et stort ikke-ryger-klistermærke på, men ikke desto mindre. Nogen har røget i den. Og det har man så forsøgt at skjule. Der hænger ikke nogen Wunderbaum i min bil, men det lugter som om, at der har været noget, der minder om det inde i bilen. Og det er en rigtig dårlig kombination. Det svarer til at sige, ej, hvor jeg sveder. Jeg lugter virkelig meget sved under mine arme. Så i stedet for, at jeg lige vasker mig og tager noget ny deo på, så putter jeg parfume under armene. Altså, så sådan en... Det er faktisk lidt det. Det er en... Det skulle have været en dejlig duft for at kamuflere en dårlig, men man er nødt til at fjerne den dårlige lugt. Du kan ikke bare kamuflere den. Så har du en bil, hvor du gerne vil fjerne din røglugt fra, så vil jeg anbefale dig at rense den ned i virkeligheden, i stedet for bare at smide en eller anden parfumeret lugt ind. Og hvordan du kan gøre det, jeg ved ikke, eddike kan måske gøre det, eller også bare en grundig rens, måske med damp, det kan i hvert fald gøre en forskel. Fordi det har været dejligt, at det har været så godt vejr, for jeg har faktisk kørt med nedrullede vinduer i 4 dage. Så, hvis jeg lyder snottet, that is why. Alex Warren og Ordinary har jeg på vej med et øjeblik, men allerførst her, Harry Styles og American Girls.

0: Fergie og Big Girls Don't Cry på Nova. Jeg hedder Majbert om et øjeblik, eller Langley og Choose in Texas, men også et dejligt genhør fra Christoffer med Fall So Hard.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Hvornår fra Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne her på Nova. Jeg hedder Maj, hvor der med et øjeblik er jeg klar med Billie Eilish og Birds of a Feather, men også Annika og Livsforladt.
1: Nova. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
14: sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

Annika og livsforladte her på Nova. Det er, når klokken den bliver 17.20, at Annika vælter Nova-scenen på Grøn Koncert. Det er i dag i Aarhus. Så har du billetter og sidder og glæder dig til Annika, så er det nu, du skal begynde at få fingeren ud. Det er jo en af de allerstørste grøn, det er Aarhus. Og der er bare altid den vildeste, lækreste stemning. Og man kan sige, når vejret er, som det er, så er det vigtigt at drikke zebra, som man siger. Det er at drikke vand, og så drikker du din lille juice, hvis du ikke kan lade være, og så drikker du vand igen. Fordi så holder du nemlig hele dagen, eller resten af dagen på grøn også, fordi når Annika er færdig, så er det Andreas Oddbjerg, så er det Tessa, og så lukker Lucas Graham i aften, og så fortsætter hele møllen igen i Aalborg i morgen. Så er du en af dem, som enten har billet i dag eller i morgen, så vil jeg bare ønske dig en vidunderlig koncert, og husk solcreme for Syv Sørensen, men også igen allervigtigst, drik zebra. Olivia Rodrigo, Drop Dead, har jeg på vej med et øjeblik, men allerførst her, Dance Monkey fra Tones and I.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: hoster.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Weekendvejret i dag giver måske nogen sol, men der er også mulighed for regn og tordenbyger, især nordpå. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
7: Så har klokken rundet 16. Jeg hedder Maj-Brit. Jeg har drømmefanger fra Mille og Uro om et øjeblik, men også Page 4 og Sommer, og så måske featuring Gonova. Du bliver klogere lige om et øjeblik.
8: Skru op for lyden af i dag.

Page 4 og sommer på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg er normalt en del af Gonova, som er det morgenhold, som sender alle hverdag fra 6 til 9, og så er der så genhør i weekenderne, og det er også det, der kører her i sommermånederne, fordi Gonova skal jo på ferie en gang imellem, ligesom du måske også er i dag. Og tilbage i 2015, der fik Dennis Ravn en fantastisk idé. Han sagde, hvad med vi laver en sommersang, som så kan blive spillet, og så ved folk, at vi er på ferie, og vi spurgte faktisk Page 4, om vi måtte lave sådan lidt remake af deres sommer, og nu spiller jeg lige en lille smule for dig, bare for at sige, at vi er blevet klogere sidenhen. Prøv lidt med her.

Og det var her, at Page 4 kom ind og ligesom gjorde, at sangen var til at holde ud at, at høre på. Og hvis du har lyst til at høre hele sangen, og bare for at få et billig grin, så kan du altså finde den inde på rayo.dk, hvis du går ind under podcast, så ligger den derinde. Du skal bare simpelthen bare søge efter Gonova og Sommersang og Page 4. Det var lige en grin lidt af os, og ikke med os til dig fra mig. Jeg er klar med Forget Me fra Louis Capaldi om et øjeblik, men allerførst her Taylor Swift og Opalite.

0: Så er vi da også ligesom i gang. David Guetta sammen med Sia og Titanium på Nova. Jeg hedder Maj, om et øjeblik August Højen og kaster mig ud i.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nu er der mere. Lyden er i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Alex Warren og Fever Dream på Nova. Jeg hedder Maja, hvor der med et øjeblik mumle og fire uger. Hold den her. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se

0: alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, B-Lucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

Eller Augusta. Og prøve periode her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Tak for lån af dine ører den her lørdag eftermiddag. Jeg er tilbage igen i morgen faktisk, når klokken den bliver 9, så der håber jeg, at vi høres ved. Der er Nova Weekend Mix til din lørdag aften, så bliv endelig hængende på stationen, og så have en vidunderlig lørdag. Hej så længe.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Været præsenteres af Forsikringer for Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Weekendvejret i dag giver måske nogen sol, men der er også mulighed for regn og tordenbyger, især nordpå. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, og vinden

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
12: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart.

0: for eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lyden af weekend til hele Danmark.
11: Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
7: Ja,
6: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også

0: en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
13: bedsten. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Nova Weekend Mix.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note.

0: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Simorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
13: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det

0: Nova.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Nova.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lyden af weekend til hele Danmark.
5: Nova Weekend Mix.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Simorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
21: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
22: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Nova.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Hos Biltema.
1: Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jeg er ikke derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Flo. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu er der mere lyden af i

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
12: Det er glad, om vi er politisk uenige.
13: Eller om du og jeg kunne blive venner.
11: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nova. Det her er Nova. Nova.
21: Skruer forleden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pakke Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nu er
0: der mere? Lyden er i dag.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Simo